0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-1-3-5-5-5.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

איני ניגשת, איני נוגעת, שישאר חורג משליטה כבר הצער הזה, לשם אין שם צמוד אליי כמו אלוקה, מחרסם, מחרסם לבסוף הראי מול פניי מבט סבלני גם אני מביטה וברור שזו

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

לעזה, נסעתי קצת לאבא על רקע צ'קה לקה, פקה פקה מדה זקה, חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח, אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח, כמו מאוכזב מהעולם מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב

יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח רק שהכל עצר אני הקלתי מה עברתי לאט לאט הפכתי לאחד שלא הכר

רק איפה שנעים להיות אני וגדרות לא נפרצים ככה באופן פתאומי ולא יהיה אחד וגם לא אמצע אחד אם לא יהיה הבית של עצמי

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

באמצע הלילה, הפרווה שלך ספוגה בזיעה. אתה דוהר במדבר לבן בעדר ג'ירפה שווה בין שווים. קרה שיבת המעלה וראית שמיים תחולים ובכית, כי הצוואר שלך לא מספיק גבוה כדי ממש לגעת, לגעת בהם. קרה לך ששאלת את הג'ירף על ידך מהו המוות בעצם, והיא ענתה לך בקול מתנשף של ג'ירף הסכנה. קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה, קרה לך שהתעוררת באמצע הלילה.

קרה לך שנפלת עם כל הג'ירפות? לתהום עמוקה שראית מרחוק, אבל לא יכולת לעצור, כי דהרת חותך את האוויר, ופשוט לא רצית לעצור.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
5: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
6: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשים את המוזיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז.
2: סנוז.
1: עוד שיר אחד ודי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: הגיד לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה נע.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. הסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורקת

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: ברצלונה,
2: סרקיו,
1: יוניק,
3: מנצ'סטר,
1: ליברפול,
3: בודפשט,
1: סידני,
3: טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
0: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

גרשנמן, המקום שלכם להיפ-הופ. כל יום רביעי ב-19:00.

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת, טוב שלך. רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין. מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה. אם לא תקום לעבודה כפרה, לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה, איך שטוב לך.

0: הלכתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי לעוד, אומר מה שבא לי. יש לי זין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזר חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם מתוק, יש לי שנצים.
2: זה בול?

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם? זה בסדר, לא שופטים.
2: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שלנו, זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך...

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה. 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

לקיר עפר וגם אבק כוכבים, בהורים טובים ואנשים חשובים, אני עם כולם פה כולנו סוחבים.

0: ביי אהובה.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר. חפשו

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: ואת מטפסים על התקרה, הלב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי חוץ?

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול לפ...

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

ואם תרגע, אבל אני רוצה להגיד לך שזה

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך, שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: curiosità.
1: עברתי שאמרתי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר.

רוצה לשכב איתך עד שאשכרה נהיה ביד צרה. בא לי לעשות לך ילדים שיעשו להם גלטים, שחברים שלהם יגידו בונה, איזה כוסית סבתא שלך.

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין שפילייתו.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.
5: אוי, לא.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט של מועדון המכירות, המקום שבו אנחנו מדברים על מכירות, אנשים, תקשורת, השפעה ומה שביניהם. אני יאיר רייכמן, והיום אנחנו בפרק שעוסק באחד הנושאים הכי חשובים בעולם העבודה החדש, מיתוג אישי. לא רק איך נראים ברשתות, לא רק איך כותבים פוסט בלינקדין, אלא איך אדם בונה לעצמו זהות מקצועית וברורה, איך הוא מייצר בידול, איך הוא מעביר את האנרגיה שלו, גם ברשת וגם במציאות, ואיך הוא גורם לאנשים להבין מי הוא ומה הערך שהוא מביא. האורחת שלנו היום היא גלית שרון, מומחית למיתוג אישי, נוכחות, תקשורת והשפעה. בפרק הזה אנחנו נדבר על למה בכלל מיתוג אישי חשוב, למה זה רלוונטי גם לסטודנטים, גם לסחירים ולא רק לעצמאים, איך יוצרים בידול אמיתי ואיך בונים נוכחות שמרגישה אותנטית ולא מתאמצת. אז גלית, איזה כיף שאת איתנו.
1: איזה כיף להיות.
0: אז גלית, בואי רגע תספרי לנו שנייה מי את בכלל, כאילו איך הגעת לעולם הזה, מה היום את עושה, בואי תדייקי קצת יותר.
1: אוקיי. אז כמו שהצגת אותי, אני גלית שרון, אני עוסקת במיתוג אישי, בהשפעה, בנוכחות ובעיקר בתקשורת בין אנשים. אני עושה את זה בעיקר בחברות, אם זה בנקים, אם זה חברות ביטוח, אם זה משרדי ממשלה. אני עובדת עם פורשי צה"ל, עם פורשי המשטרה, עם יחידות של השב"ס, ועם כולם אני עובדת גם עם הדרגים המאוד מאוד בכירים, וגם עם עובדים. לשמחתי, חברות וארגונים הבינו שהדבר הזה שנקרא נוכחות והשפעה ותקשורת, הם מאוד מאוד חשובים ותורמים מאוד לארגון.
0: מאיזה בחינה תורמים לארגון? כאילו מה הכוונה?
1: כשיש תקשורת טובה בין אנשים, כשבן אדם יודע להעביר את המסרים שלו בצורה ברורה, הכל זורם הרבה הרבה יותר טוב. נמנעים הרבה בלגנים, אי-הבנות, כעסים, פיצוצים, אתה יודע, כאילו כמו בכל מקום אחר. כן. ברגע שאנחנו לומדים להעביר את המסרים שלנו בצורה מאוד מאוד ברורה, זה עובד יותר טוב.
0: אוקיי, אז מעולה. קודם כל, אני מקווה שאנחנו באמת נצליח להעביר את המסרים שלנו פה.
1: הלוואי.
0: כן. ובגלל שזה פודקאסט של מועדון המכירות, ובסופו דבר אנחנו מדברים על איך אני מוכר, אז אני אשמח שתגדירי לשיטתך מה זה בכלל מיתוג אישי, ואיך הדבר הזה בכלל גם מוביל בסוף למכור. אולי למכור את עצמך, למכור את הרעיון שלי.
1: אוקיי, אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אני לא מלמדת מכירות ברמה של בוא אני אלמד אותך איך מוכרים מוצר, פלאפון, עט, צג מחשב, מחשב, מכונית, whatever. מה שאני מלמדת זה יותר איך אנחנו מוכרים במרכאות כפולות ומכופלות את עצמנו. אני לא אוהבת את המילה הזאת מוכרים, אני יודעת שאנשים משתמשים בה בהקשר של מיתוג אישי. אבל אני אחדד את זה, כשאני אומרת מוכרים את עצמנו, זה אפילו להציג רעיון שלי, אוקיי? לבוא לרעיון עבודה ולהציג את עצמי, להציג את עצמי בכנס, להציג את עצמי מול קולגות שלי, להציג את עצמי לפני פרזנטציה. זה, כל הדבר הזה, זה בעצם לתקשר את עצמי, אותי, בצורה הכי טובה, ובצורה שתואמת את מה שאני רוצה שיחשבו עליי. בעצם קוראים לזה לנהל את הרושם.
0: לנהל את הרושם. אוקיי, אז הגדרנו עכשיו מיתוג אישי, ובעצם את חושבת שכל אחד צריך לדעת איך למכור את עצמו, איך למתג את עצמו.
1: אני בטוחה שכל אחד צריך לדעת לעשות את זה. אני יכולה להגיד לך, מתוך הניסיון שלי בהרצאות ובסדנאות, שאנשים, זה המילה, מיתוג אישי, גורמת להם לפעמים גירודים בגרוש.

0: בגוף, כי הם משייכים את זה לשיווק ומחירות. והם לא רוצים להתאפס כמו מוצר, והם לא רוצים למכור במרכאות את עצמם. אבל מיתוג אישי זה משהו אחר לחלוטין. זה לדעת מי אני, מה הבידול שלי, מה אני מביאה כשאני נכנסת לחדר, מה אני מביאה לשולחן, ומה ההבטחה שאני מבטיחה והיא צריכה לקרות כשאתה פוגש אותי.
1: אוקיי, לי זה נשמע כאילו מאוד חשוב, ואני גם לא מבין למה אנשים מתנגדים לזה. במיוחד בעולם של היום, שהכל מאוד, כולם מעבירים את אותם התכנים, רוב האנשים, לפחות איך שאני רואה את זה. אז כן, אני מאוד אשמח להיכנס איתך לזה. במיוחד שנדבר גם על סטודנטים וסחירים.
0: מעולה.
1: וגם עצמאים, כמובן. בסופו של דבר, מה שאני רוצה להשיג, זה איך אנחנו באמת יוצאים מפה עם תובנות פרקטיות. כאילו, איך בן אדם עכשיו, לדוגמה, סטודנט, אני אישית, אני סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, איך אני יוצא מפה עכשיו עם כלים שאני מבדל את עצמי, במיוחד לקראת הרעיונות להתמחויות, או אם אני סטודנט לתקשורת, שאני רוצה שיש לי פודקאסט משלי ואני רוצה מאוד לפרוץ, או שאני שכיר בחברת, בבית חולים, כמו שדיברנו מקודם, אז איך אני בולט בתחום שלי. אז אני אשמח כזה שבואי תוביל לי רגע את הרעיון של זה.
0: אוקיי.
1: ומשם נצלול.
0: להתחיל את התהליך של מיתוג אישי, אחד על אחד, זאת אומרת, כל אחד על עצמו, מה שחשוב לעשות, זה קודם כל להבין, להבחן את עצמי, לצלול פנימה לתוך עצמי, להבחן את עצמי, ולדעת מה אני מביאה, מה הייחוד שלי, אוקיי? בדיוק באותה מידה, אני אתן דוגמה. אתה יכולת להביא לפה עוד לפחות 10 מרצים, 10 מרצים, שמדברים על מיתוג אישי. משום מה בחרת בי, אוקיי? יש משהו, אנחנו עוקבים אחד אחרי השני באינסטגרם, יש משהו, אולי באנרגיות שלי, אולי בתכנים שלי, אולי בדרך שאני מצלמת דברים, אולי בדרך שאני משתפת דברים אישיים, שגרם לך לפנות דווקא אליי, אוקיי?
1: נכון.
0: וזה הבידול, אוקיי? ברגע שאנחנו מעבירים את כל התיק הזה, האישי שלנו, באופן מאוד אותנטי, אנשים מתחברים, או לגמרי מתחברים למישהו אחר. זה בסדר גמור. אבל אתה בעצם אומר, זה אני, take it or leave it. זה מה שיש. זה מה שתקבלו, אוקיי?
1: אוקיי, אז איך אני עושה את זה?
0: אוקיי. אז אחד התרגילים שאני מאוד מאוד אוהבת לתת בסדנאות, זה אני מקרינה על הלוח, יש שקופית גדולה, ועל השקופית יש מלא ערכים, אוקיי? ואני אומרת לך, יאיר, אני רוצה שתבחר מתוך כל הערכים האלה שמוקרנים על השקופית, שכתובים בשקופית, תבחר 3 ערכים שבלעדיהם אתה לא יכול לקום בבוקר. זאת אומרת, זה ערכים שהם הליבה שלך, ה-DNA שלך, אוקיי? עכשיו, זה לא רק לבחור ולהגיד nice to have, כן, אני אמינות, מומחיות ומקצועיות, אוקיי? אני רוצה שתספר לי איך זה מתבטא ביומיום שלך. תגיד לי איך כשאתה קם בבוקר, האמינות, סמכותיות ומקצועיות הזאת באה לידי ביטוי.
1: לא רק במובן תיאורטי, כאילו ממש איך זה נכנס לי לחיים.
0: בדיוק, איך זה נכנס לחיים, לא רק במובן תיאורטי, לא רק בכובע המקצועי שלך, אלא גם בכובע האישי שלך, מול אנשים, מול חברים, מול מוכר בסופר, מול כל אינטראקציה שיש לך עם אנשים, איך זה בא לידי ביטוי, אוקיי? אם אנשים אומרים לי מצוינות, אז זה לא חייב לבוא לידי ביטוי רק בעבודה שלהם, אלא גם באיך שהם תופסים את החיים. אם אני רץ, אני רוצה להיות הרץ הכי טוב. אם אני למשל חותרת בים, אם אני חותר, אני רוצה להיות החותר הכי טוב עם הטכניקה הכי מתקדמת. זה מצוינות של בן אדם.
1: כן. אבל השאלה שלי, כאילו, אני רואה את זה, כאילו, לי אישית זה מאוד אינטואיטיבי שהאישיות היא מאוד נכנסת במקצוע. כאילו, לדוגמה, עורך דין, אוקיי? אז כאילו, בסוף, אם הוא בחור מיוחד או אישה מיוחדת שגם מביאים את האנרגיה שלהם,
0: יפה.
1: אז זה מאוד עובר במקצוע כמו עריכת דין.
0: לגמרי.
1: אבל מתכנת, או בלי לזלזל חס וחלילה, או איש טכני,
0: כן.
1: שזה כזה עבודה יותר מאחורי הקלעים, אני לא כל כך רואה את ההשפעה של הנוכחות, וכאילו אני שואל את עצמי, האם הבידול צריך להיות דווקא באישיות?
0: שאלה מעולה.
1: או במקצועיות?
0: שאלה מעולה, ואני אתן לך דוגמה. נגיד, אני מראיינת אותך לצוות שלי, אוקיי? יש לי צוות של מתכנתים. ואני יודעת מה הדינמיקה בצוות. ואני מאבחנת את האופי שלך כבן אדם, שהוא נורא נורא יורד לפרטים, והוא נורא... מדקדק ונורא פדנטי, ואני יודעת שהצוות שלי הוא הרבה יותר דינמי. עכשיו, או שבן אדם כזה ממש חסר לי בצוות ואני רוצה אותך לשם, או שאני יודעת שאתה לא תסתדר עם הצוות, ואז אני נותן לך ריג'קט. והרבה פעמים זה על הרקע הזה, כי יש לי עדך מועמד שהוא מתאים יותר מבחינת האופי.
1: כן.
0: בטכני, במקצוע, אתם שניכם אותו דבר, מעולים, תותחים, קיבלתי עליכם המלצות מטורפות, אבל באופי אני צריכה גם להתאים את זה לצוות, אני צריכה גם לדעת שאני יוכל לנהל אותך, שאני אסתדר איתך.
1: כן.
0: ופה נכנס, כן, מה שאתה מביא, האקס פקטור הזה נקרא לזה?
1: אקס פקטור מעולה, כן? הפרסונה. כאילו
0: הפרסונה, בדיוק, הפרסונה, הסט של הערכים שאתה נכנס איתם, אוקיי?
1: יש לי שאלה. כי פשוט, הנה, נניח בהקשר הזה שאת אומרת, האם אני מתאים לפה? כאילו, בסופו של דבר, אני מהתפיסה שלי מיתוג אישי, כאילו, עוד פעם, קטונתי בעניין הזה, אבל כאילו, מיתוג אישי זה להביא את עצמך, את האותנטיות שלך, לגמרי. את הייחודיות שלך.
0: לגמרי.
1: אז השאלה היא, האם פה, במקרה הזה, האם גם חלק ממיתוג אישי זה גם הרצון לבוא ולהציג מה שגם רוצים? ממני, כמו לדוגמה, הנה, את אומרת עבודה בצוות, האם אני מתאים לארגון, לדוגמה, לחברה שלך, שיש לך את העסק שלך של המיתוג אישי, ואת מחפשת אשת סושיאל?
0: כן.
1: אוקיי, נכון. לדוגמה. אז האם את רוצה שהבן אדם שאת מחפשת, הוא יתאים אלייך? או שדווקא את מסתכלת, הבידול, אם את מבינה את השאלה שלי,
0: כן.
1: הוא מאוד לתת את הצד האותנטי שבי האמיתי, ומה שזה מתאים, זה יגרור לשם.
0: בדיוק. אני מאמינה באופציה השנייה, ואני אסביר למה.
1: כן.
0: כי אם אתה מתאים את עצמך במרכאות, אתה יכול להתאים את עצמך ברעיון האישי. אבל לאורך זמן, יאיר האמיתי יצא החוצה. ואם אתה לא מביא לי את יאיר האמיתי בשלב הראשון, אז יכול להיות שזה שהוא יעלה אחר כך, זה כאילו יגרום לכל העסק לא לעבוד. אוקיי? שיהיה לנו פיצוצים בינינו, שיהיו אי הבנות, שזה לא ילך. אני יודעת שהמנהלת סושיאל, סתם לדוגמה שבחרתי, היא מדהימה, היא תותחית, היא מביאה תוצאות, אבל אני, התקשורת איתה, היא מפוצצת אותי, אז כאילו...
1: כן.
0: אז מה? מה עשינו?
1: כן. לא, בגלל זה מצחיק, התובנה כאילו הלוגית שלי עולה מזה, שכאילו אם אתה בן אדם אותנטי מאוד, וכאילו מציג את עצמך, אז כאילו, קח סיכון לעצמך ותהיה עצמאי. כאילו, זה התובנה שלי.
0: לא בהכרח.
1: אבל כן, אנחנו נדבר על זה.
0: יש הרבה מקום, גם בעולם הסחירים, לבוא ולהביא את האותנטיות. ודרך אגב, דווקא בעולם שלנו, שהכל AI והכל סוג של, לא אגיד מפוברק, אבל מאוד מהונדס, אוקיי? יש הרבה נטיית לב אישית שלנו כאנשים, כבני אדם, דווקא לאותנטי. דווקא לדבר האמיתי.
1: כן.
0: אנחנו מחפשים את זה.
1: אוקיי. אז איך לדעתך אני מייצר את הבידול הזה? כאילו, איך אני עכשיו מוצא את הייחודיות שלי? מבחינה מעשית, כאילו, איך לדעת מי אני? מה אני טוב?
0: אוקיי. אז שלב ראשון, הייתי רוצה שנעשה את התרגיל הזה שאני נותנת בסדנאות, שאתה תגיד לי שלושה ערכים, הבאתי לך את זה גם בערכת קלפים שנתתי לך.
1: כן, קיבלתי פה מתנה, חברים. קיבלתי מתנה.
0: שלושה ערכים שאתה בוחר שהם ה-DNA שלך, אוקיי? תן לי למשל ערך אחד שאתה יודע שזה ב-DNA שלך. אי אפשר להפריד את יאיר מהערך הספציפי הזה.
1: עקביות.
0: עקביות, יפה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום?
1: שאם אני חושב ומאמין במשהו מסוים, זה ילווה אותי לאורך כל הדרך, ויפתח לי את הדרך הבאה, וככה אני פועל. פשוט יש לי איזה קו כזה עקבי שדבר מוביל לדבר.
0: יפה. עכשיו, כשאתה בא ואתה ברעיון עבודה, אז מעבר לגיליון ציוני ולהמלצות שאתה תביא איתך, אתה אומר, כאילו, תספר לי על עצמך, יגידו לך, אוקיי, יאיר, תספר לי על עצמך. ואז זה אחד הדברים שאתה תעלה, ואתה תגיד, עקביות זה אחד הדברים שמאוד מאפיינים אותי, וזה עוזר לי X, Y, Z, להמשיך בדרך גם אם היא לא תמיד סלולה עבורי וקלה עבורי. אני נחוש, אני עקבי, כן. ואני הולך בדרך שאני מאמין בה, אוקיי? Mm-hmm. זה צד אחד. יבוא מישהו אחר, יגיד, תשמעי, אני יצירתי. אני בן אדם שמביא פתרונות מטורפים. אני חושב מחוץ לקופסה. עכשיו, יש לה שני אנשים, שניהם עם גיליון ציונים מדהים, אבל נטיית ליבה הולכת דווקא על העקביות, אוקיי? או להפך, על היצירתיות. או מה חסר לה בצוות, או בין כל עורכי הדין שהיא מעסיקה.
1: כן. אוקיי, אז זה שלב ראשון. אני בא, אני מביא את התכונות. איך אני ממשיך? הולכים לפי המשחק?
0: אם אתה רוצה, אפשר.
1: אפשר? אפשר לעשות... את רוצה את להדגים לי? אני פשוט לא קראתי את ההוראות עדיין.
0: אז לא, לא. עזוב את זה.
1: אוקיי.
0: זה בסדר. נחזור לזה כשאנחנו... אתה מה ששאלת אותי בשיחת הכנה שלנו, שאלת אותי בעצם, אם אני רוצה שאנשים יחשבו עליי שאני מקצועי, איך אני עושה את זה?
1: אז הנה, אני אשאל אותך. תני לי לשאול. תני לי רעיין, אני...
0: אוקיי.
1: אז... אני, לדוגמה, רוצה לשדר שאני מקצועי.
0: יפה, שאתה לומד עריכת דין.
1: אני לומד עריכת דין, אני רוצה לשדר שאני עורך דין מקצועי, מיומן, מנוסה, שיודע את העבודה, יודע מה הוא עושה, ואפשר לסמוך עליי.
0: אוקיי. עכשיו, מה השאלה בעצם?
1: מה להציג?
0: אוקיי.
1: איך זה בא לידי ביטוי?
0: איך זה בא לידי ביטוי? קודם כל, בהנחה שבאמת יש לך ניסיון, כי כיום אתה סטודנט, אז בהנחה שיש לך ניסיון, ואתה כבר נמצא איפה שאתה מתאר, אוקיי? אז אנחנו באים, ולצורך העניין, אני אתן לזה טייטל, זה נקרא הסעיף של ניהול רושם. אני רוצה לנהל את הרושם, אני רוצה להיכנס לחדר, ושמי שיסתכל עליי בשניות הראשונות יגיד, זה בן אדם שאני סומך עליו, הוא נראה לי אמין, הוא נראה לי מקצועי, הוא יודע על מה הוא מדבר. אז בעצם אנחנו בודקים, אני יישב איתך ואנחנו נרשום, כל מה שבעיניך נראה מקצועי, אוקיי? ואז, בוא, אני שואלת אותך, מה בעיניך נראה מקצועי?
1: שהכל מאוד מסודר לפי זמנים.
0: אוקיי, להגיע דיוק... בזמן, לא לאחר, אוקיי?
1: זה ברור. שיש, מבחינת העבודה עצמה, היא מאוד מסודרת ומאורגנת, מבחינה גם לוגית.
0: אוקיי, אצלי... גם, סליחה, אני רוצה להגיד עוד משהו בניהול זמנים, גם אם אתה עושה איזושהי פרזנטציה, אפילו בעניין הרעיון האישי, אתה עושה סוג של פרזנטציה, שהזמן יהיה מנוהל בה.
1: ברור.
0: שהיא לא תגלוש. למרות שאני כן אוהבת את הפרי סטייל, עדיין מראש צריך לתכנן איך אנחנו עושים אותה. Mm-hmm. כמה זמן מקציבים לכל דבר.
1: כן. שהכל פשוט מנוהל בשליטה. זה ככה אני רואה את זה, שיש שליטה שהעורך דין יודע מה הוא צריך לעשות, איך הוא מעביר את זה ללקוח, שבאמת אפשר שהלקוח יסמוך עליו, וגם בסופו דבר בבית המשפט או מאחורי הקלעים, שגם יצליח לעשות את העבודה שלו.
0: בדיוק. עכשיו, אנחנו לא יכולים בשיחה, אני יכולה לתאר את זה, זה מה שנחשב בעיניי מקצועי. ומי שמראיין אותי צריך להבין האם זה גם בעיניו נחשב מקצועי וזה עובר, אוקיי? אבל גם, בוא ניקח את העניין של הלבוש, גם מבחינת הלבוש. אני רוצה לשדר, לבוא בהופעה שמשדרת מקצועיות ואמינות. אצל עורכי דין זה מאוד קל, כי יש לכם את השחור לבן הזה, שזה זה מאוד קל, ודרך אגב, מי שנכנס לפסיכולוגיה של הצבעים, אז הקונטרסט הזה של שחור ולבן יוצר, הוא בעצם משדר סמכותיות, אוקיי? Mm-hmm. למשל, אם תבוא עם... כן, כן, זה בדיוק מה שאתה לובש.
1: אבל אני לא חליפה, אני משרשרת ככה בחוץ, אבל...
0: אז לא, זה בסדר גמור.
1: כן.
0: כל עוד אתה לא עושה ליטיגציה, אז נראה לי שאפשר לעבוד. דרך אגב, גם בעורכי דין, גם במשרדי עורכי דין הרציתי, וגם ביום יום, וגם כשאתה לא מפיע בבית משפט, אתה צריך לבוא, יש קוד לבוש, זה אחד המקומות שקוד לבוש הוא מאוד ברור, מאוד מאוד ברור. אתה לא תגיע עם ג'ינס, ולא תגיע בטח בטח לא עם ג'ינס קרוע, ויש בדרך כלל יום אחד, שזה בדרך כלל יום חמישי, שיש בו דרס דאון דיי, ואז מותר לבוא בג'ינסים. אוקיי? אבל ברור שלרעיון עבודה תבוא מקופתר, ותבוא מחויית יותר. כן? מאשר מישהו שמתראיין לפסיכולוגיה, כאילו, לתפקיד של
1: אז רגע, בואי נעבור אלייך. עכשיו מסכן אותי. את פה לבושה ורוד.
0: נכון.
1: הקפקפים שלך ורודים, נכון?
0: נכון, נכון, נכון.
1: עלק ורוד.
0: נכון.
1: הז'קט ורוד זה כמובן.
0: נכון. אז אני אספר קצת על מצב הרוח שלי בימים האחרונים. אני, בגלל החדשות, לא רוצה להכניס את זה לפה, אבל בגלל החדשות אני הרגשתי קצת מוריד אותי, והייתי צריכה את הכוח של הצבעים לתת לי את המוטיבציה ולהרגיש יותר טוב, ואת האופטימיות שקצת נאבדה לי.
1: כן.
0: וזה מה שעושה לי את זה. ולכן בחרתי את הוורוד. ודרך אגב, יש לי באוטו עוד שני ז'קטים, שאמרתי שאני אחליט ברגע האחרון.
1: עמודים משתנים, עמודים.
0: בדיוק. כן. שאני, לפי עמוד אני אכנס ואני...
1: לא, זה נדיר, זה תואם את ה...
0: לגמרי. אני בדרך כלל לא מתאימה כל כך, אבל זה כנראה צורך שלי מבפנים להרגיש שהצבעים ייתנו לי את הכוח שלהם, שיתנו לי את האופטימיות. הוורוד זה צבע שמשדר אופטימיות. עכשיו, יכולתי, היה גם ז'קט אדום, והז'קט האדום הוא מאוד מאוד כוחני ועוצמתי ודומיננטי. זאת אומרת, אם אני באה לפגישה אחד על אחד, אני בדרך כלל לא לובשת אדום, כי זה יכול קצת...
1: להרתיע.
0: להרתיע וקצת להאפיל על הצד השני.
1: כן. אוקיי. אני דווקא, אני אוהב את ה... כאילו, את ההתאמה, אני שם לב לדברים האלה, כי זה משדר לי עקביות. חלק ממה שאמרתי.
0: יפה, יפה.
1: שכאילו, הנה, אם אני לובש שחור לבן, לדוגמה במקרה שלי, וכאילו, הכל כזה מתאים, כאילו, הכל מסתדר, כאילו, אמנם אצל נשים זה קצת יותר בולט עם הלק ועם הדברים האלה, אבל זה משדר, זה מין עקביות כזאת שאתה משדר... פשוט עקביות, כאילו ככה אני רואה את זה.
0: אתה סיפרת לי גם שאתה
1: כמעט... זה מוביל לאמינות.
0: שבדרך כלל אתה לובש שחור לבן.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה הפך להיות סוג של מדים שלך.
1: נכון.
0: שמה שאני קוראת, הפאוור סוט שלי. זאת אומרת, אם אני הייתי מביאה לך את אותה חולצה, בצבע ורוד, או לא נעשה לך, לא נאתגר אותך, בצבע תחלה, היית לובש אותה או לא?
1: יש לי גם דברים ורודים, יש לי.
0: יש לך?
1: כן, אבל אני פשוט נמשך לשחור לבן. חולצות לבנות, זה...
0: זה חלק ממיתוג, דרך אגב. הצבעים שאנחנו לובשים הם חלק ממיתוג. אנחנו רואים את זה גם במונדיאל. רואים את זה מאוד חזק. יש עכשיו סיפור שלם סביב החולצות של המונדיאל, הצבעוניות שלהם. בכלל, גברים מרשים לעצמם לרוץ במגרש כדורגל עם נעליים בצבע פוקסיה. וללבוש טוטל לוק, ראיתי, נדמה לי, את השוערים בפוקסיה, בצבע ורוד זרחני כזה. שזה מדהים בעיניי.
1: זה גם מדהים.
0: מדהים, מדהים בעיניי. אז שוב, צבע יכול, צבע, שימוש בצבעים, זה חלק בלתי נפרד ממותג. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. והנושא של הצבעים בעצם הביא אותי לשם. כשאתה, בוא נחשוב רגע על מוצרים. נלך רגע לעולם של המוצרים. תן לי איזה, אתה הערת לי שאני מצלמת בסמסונג, אוי ואבוי, אוי ואבוי, ושאני חייבת לעבור לאייפון.
1: דחוף.
0: למה?
1: כי לא בגלל המותג האמת, לא בגלל אייפון או אנדרואיד, זה, אני פשוט מסתכל, אני רואה את התמונות של האייפון.
0: אין להשוות.
1: אין להשוות. אין אפילו על מה לדבר, רואים את זה, זה כאילו, זה ברור, אני לא צריך להסביר.
0: אוקיי. עכשיו, אתה לא מחובר למותג?
1: אני מאוד מחובר למותג, זה כן. אוקיי. אני מאוד אפליסט, כל הבית שלי.
0: למה? מה במותג של אפל עושה לך, כאילו, מחבר אותך?
1: פשטות, אסתטיקה וסטייל.
0: בדיוק. עכשיו, כן. נגיד שזה החבילה שאתה, שמושכת אותך.
1: אני גם שבוי ממש. אני ממש שבוי.
0: אז יש אנשים שמדברים על חדשנות כשמדברים על אפל.
1: כן.
0: אוקיי? שהם תמיד יוצאים עם כל מיני דברים חדשים וכולי. עכשיו, זה בדיוק הסיפור שאנחנו מחפשים במיתוג אישי. מאחורי כל מותג שתגיד לי, אוקיי? אם זה אל על, זה לנסוע כמו בבית, להרגיש כמו בבית, נכון? ואם זה, you name it, תגיד לי, למה לבחור בנייק ולא באדידס?
1: נייק הם חזקים עם ה-just do it, זה מה שזכור לי.
0: אוקיי, זאת אומרת שגם מותגים שהם מוצרים, הם בעצם, מה זה גם? זה קודם כל הם. הם מספרים סיפור, ובתוך ספר המותג של מוצר, כתוב האופי של ה... זאת אומרת, כמו שאני מאפיינת אותך ואת הערכים שלך, אותו דבר. זה מה שכתוב בספר המותג של אפל, של נייק, של אדידס, וזה הבידול.
1: כן.
0: אותו דבר לגבי קפה. הסתכלתי, נפלתי לא מזמן על הספר מותג של נספרסו. אוקיי? אז כתוב our values, אוקיי? כתוב הערכים שלנו, מה הערכים שלנו? איזה ערך יש לכוס קפה, תגיד לי.
1: כן.
0: אוקיי? אבל כשאתה בעוני מותג, ואם אנחנו גוזרים את השיטה של בניית מותג מכל המותגים הגדולים, קודם כל בונים מה הסיפור שלנו, מה הערך שלנו. זה מדהים לראות את זה גם בספרי מותג של האוניברסיטאות. על מה בר אילן הולכת, על מה אוניברסיטת רייכמן הולכת, ועל מה אוניברסיטת ירושלים הולכת. אוקיי? זה פשוט מדהים.
1: לא, זה באמת מדהים.
0: שלכל אחד יש סיפור אחר, ובסוף אנחנו הולכים לשם לקבל תואר, ללמוד ולקבל תואר. אבל יש סיפור שלם שהם מספרים...
1: שרותם אותי.
0: שרותם אותך, שמושך אותך דווקא לפה ולא לשם.
1: כן.
0: וזה הסיפור שאנחנו מחפשים אצלנו, כשאנחנו בונים את המותג האישי. מה זה הדבר הזה שימשוך את האנשים הנכונים אליי, לסיפור שלי, לדרך שלי, לערכים שלי, לאמונות שלי? מה זה הסיפור הזה? מה הערכים האלה? מה בדרך שלי גורם לך להצטרף אליי? לקנות ממני משהו? כן. להזמין אותי לפודקאסט שלך?
1: אז יש לי שאלה, כי כאילו... אני מסתכל על המון אנשים, במיוחד עכשיו אני פונה לקהל שהוא סטודנטים, כי בסוף אנחנו חלק ממועדון המחירות של האוניברסיטה, והקהל הוא סטודנטים. אז בסופו של דבר, מה סטודנט, בחור בן 20, 21, 22, 23, 24, 28, בסדר? בסופו של דבר שעדיין הוא רק מתחיל לחוות, אוקיי? איך הוא כאילו מוצא את הערך שבמה הוא מיוחד, כאילו במה הוא יותר אותנטי, במה הוא שונה, במה הוא מבודל? כאילו בסוף, גם במיוחד היום, הנה חזר, דיברנו על עולם ה-AI. כאילו, איך אני מוצא את זה על עצמי אם אני רק בתחילת הדרך? את חושבת שזה קודם אני צריך לפתח את עצמי, התפתחות אישית, ואז זה מגיע בצורה טבעית, או שכאילו אני דווקא, אומרים שאחרי המעשים ימשכו הלבבות, שכאילו אולי דווקא אני אעשה דברים מסוימים, ואז הלב שלי, האותנטיות שלי, תימשך לזה גם. כאילו, מה היית אומרת עכשיו לבוא לפה לסטודנטים צעירים, שכאילו רוצים גם, הנה, רוצים באמת להיבדל?
0: קודם כל, זו שאלה מעולה. ואני חייבת להגיד שיש לי פה קורסים בטולס.
1: כן.
0: והכי כיף זה לעבוד עם סטודנטים, כי אני פוגשת אתכם בשלב המאוד ראשוני, ולפתח מיתוג אישי, לפתח את התודעה, למה אני צריך מיתוג אישי. כבר בשלב הזה, זה מטורף, זה מתנה מטורפת, כי זה ילך לך כל הזמן בראש. כל הזמן זה יעבוד אצלך בראש, וזה גם יתעדכן כל הזמן. אין מיתוג אישי, זה לא קופסה שאתה סוגר אותה ובגיל 100 פותח, לא.
1: כן.
0: זה כל הזמן, זה כמו התפתחות אישית. וכן, יהיו דברים שהיום יהיו נכונים, ובעוד 5 שנים אתה כבר תעשה עדכון, אולי אפילו קודם, תעשה עדכון גרסה, אוקיי? אבל גם היום, בגיל 24, נכון? אתה בן 24?
1: אני 2.4. גרסה אוקיי. 2.4.
0: אז אתה... גם היום יש, אתה כבר מספיק בוגר, כדי שאנחנו נדע להוציא את האסנס, את הליבה של מה שמפעיל אותך, את הערכים שלך. אתה למשל, אני עוקבת אחריך באינסטגרם, אתה מצטט הרבה פעמים דברים מהפילוסופיה, mm-hmm. אוקיי? אתה מצטט מהמקורות, יהדות, ולאחרונה ראיתי איזה פוסט שלך שדיבר דווקא על בודהיזם, נכון?
1: כן.
0: וזה פשוט, אני, אליי זה דיבר. אליי זה דיבר. עכשיו, יש אנשים שיגידו, מה זה הזוי הזה? מה עכשיו כל
1: לא ה... לא חסר, לא חסרים.
0: אז הנה, בבקשה. אז הם לא יהיו אם אני אקרא לזה, רוכשים שלך.
1: כן.
0: אוקיי? כי הדבר הספציפי הזה, שאתה לא תשתיק אותו בשום מחיר, ואין סיבה שתשתיק אותו, אבל זה סוג של משהו שכרוך במיתוג האישי שלך. זה חלק ממך. עכשיו, זה חלק שחלק יתחברו, וחלק לא. חלק יגידו, לא מתאים לי כל הדיבורים האלה, זה לא מדבר אליי, זה לא... זה נראה לי הזוי, מה זה קשור, מה...
1: כן.
0: וכאלה, אוקיי? אבל זה אתה.
1: נכון.
0: אתה לא... זה האותנטיות שלך. זה מה ש... אתה משלב את זה, אנחנו כאן בשיחה של למעלה משעה, ואתה משלב את זה בכל משפט שני שלך. זאת אומרת, אי אפשר...
1: כי זה כבר חלק ממני,
0: בדיוק, את זה אני רוצה לזקק אצלך.
1: כן.
0: אתה מבין שתבין שזה חלק ממך, ואפילו תיקח את זה הלאה.
1: אישית אצלי, אני גם מאמין שכאילו כל הפילוסופיה הזאת שאותי אישית מאוד מעסיקה,

0: אוקיי? לפני, לא יודעת כמה, 500
1: שנה. אבל תראית מוצרט.
0: נכון.
1: נשאר?
0: נכון.
1: אז יש בו משהו ביצירות שלו, שבעיניי הוא משקף אמת. ואצלי כאילו התפיסה שלי זה כאילו, הפילוסופיה והדברים האלה, ובגלל זה אני גם מאוד עקבי, ואני גם מאוד מאמין בזה, שאולי אני גם קצת תמים במידה מסוימת, שכאילו בסוף האמת מנצחת.
0: אוקיי.
1: והכוונה שלי בניצחון פה, זה שזה נשאר. וזה כאילו ככה אני דבק, וזה המיתוג האישי שלי. ש...
0: יפה. זה חלק מהמיתוג שלך.
1: כן.
0: אבל מה שאני רוצה שתשים לב, שמיתוג אישי זה לא נצחי. זאת אומרת, הוא כל הזמן מתעדכן. Mm-hmm. היצירה של מוצרט לא תתעדכן.
1: כן.
0: יעשו עליה כל מיני סמפלים וכאלה וכל מיני כאלה. לא. אבל אני מדברת על קטע של מיתוג אישי, זה משהו שהוא צומח איתך, אוקיי?
1: דינמי.
0: מאוד דינמי. מאוד מאוד דינמי.
1: תלוי גם מה אני רוצה לשדר, תלוי... אוקיי. אוקיי. סבבה. אני אשמח לדבר איתך אז על העברת מסרים.
0: אוקיי.
1: אוקיי, במציאות וברשתות, עכשיו דיברנו על מיתוג אישי, עכשיו כזה, איך אני גם באמת מעביר את המסר שלי בצורה ברורה וחדה למי שאני רוצה שישמע ויקשיב. מה התכונות שלדעת איך צריך באדם בשביל זה? אמרנו את הערכים, את הסט הערכים. איך בפועל עכשיו אני...
0: יש לי מישהי, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד טובה. אני ליוויתי מישהי בנושא של מיתוג אישי, ואחרי תקופה שאני רואה שהיא עושה עבודה מצוינת ברשתות, ואני מחמיאה לה על זה וכולי, עלינו לזום. ובזום הזה היא הלכה לאיבוד. היא סיפרה לי, היא הרגישה כאילו היא צריכה לספר לי את כל מה שהיא יודעת.
1: כן.
0: עכשיו, זה אחת הבעיות בהעברת מסרים. שנגיד שאתה מזמין אותי לפודקאסט, ואני עכשיו רוצה לשפוך ולהראות את כל הידע שלי. ואנחנו מפספסים, אוקיי? כי אי אפשר. אחד הדברים בהעברת מסרים זה להבין מה המטרה שלי, על מה אני רוצה לדבר, וכמה זמן יש לי, אוקיי? זה העברת מסרים. מה המטרה שלי בפודקאסט הזה? מה המטרה שלך, אוקיי? כשאנחנו מדייקים את זה לעצמנו, הרבה יותר קל לנו להעביר את המסרים.
1: זה משפך כזה.
0: בדיוק.
1: כן.
0: בדיוק. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה להגיד לך, דיברת על רשתות. חשוב מאוד, כשאנחנו מדברים על מיתוג אישי, שתהיה הלימה. זה, אני חושבת שאחד המשפטים הכי חשובים בפודקאסט. שתהיה הלימה בין מי שאני רואה ברשת, לבן אדם שאני פוגשת פנים אל פנים.
1: כן.
0: כי הרבה פעמים יש מה שנקרא, ומה שדיברנו כבר, מצג שווא. שבן אדם, נתחיל מזה שלא נראה, כמו שהוא באמת נראה ברשתות.
1: זה מי שלדייט.
0: כן, שלא נראה כמו שהוא נראה.
1: כן.
0: ועד מצב שהוא מדבר ומתנהג לגמרי אחרת. אוקיי? אתה, נדמה לך, פגשת בן אדם ברשת, עקבתי אחריך באינסטגרם, ראיתי תכנים שלך, נראו לי אחלה, ואז אני מגיעה ופוגשת אותך פנים אל פנים, וזה בן אדם אחר.
1: כן.
0: וזה אחד הדברים הכי בעייתיים במיתוג אישי. ולכן אני אומרת, גם ברשתות, עם כל הנטייה שלנו ליפות את עצמנו ולכתוב נורא יפה ולהביא את הצדדים, בואו תהיו אותנטיים. אחרת המפגש הזה בין מה שראיתי למה שבאמת קורה, זה מפגש מאכזב ויכול לטרפד הרבה, גם אם זה דייט,
1: כן.
0: וגם אם זה מחירה או רעיון עבודה או whatever, אוקיי?
1: כן.
0: זה יכול ממש לטרפד את זה.
1: וואי, אני ממש באמת מזדהה, כי זה עולה לי סיטואציות של אנשים, שכאילו אתה כזה חושב שהם איזה דמות מסוימת, כי זה מה שהם מציגים, ובאמת בסוף מגלים שזה, לא אגיד מצג שווא, אבל לא בדיוק הם.
0: זה ממש לא בדיוק.
1: כן.
0: כאילו, וזה המקום ששאלת אותי למה אני לוקחת סושיאל, זה המקום שהכל שלך עובר as is,
1: כן.
0: אוקיי? שמה ש... כאילו, בטון שלי, בסגנון שלי, באופי שלי, אף אחד לא יכול לתרגם את זה. אוקיי?
1: כן. וואי, זה פשוט עולה לי כאילו מחשבות על איך לשחרר שליטה ולעבוד בצוות.
0: כן.
1: כי בסוף...
0: זה נכון, אתה צודק.
1: כן, זה לא קל.
0: אתה צודק, זה לא קל. אבל אם אני מדברת בשלב ראשון על סטודנטים, שהם רוצים להביא את עצמם, והם בונים את עצמם בסושיאל, שאני מאוד ממליצה, למשל, פרופיל בלינקדאין בעיניי חובה. חובה. עם כל זה שאני מאוד מאוד אוהבת את הפלטפורמה של האינסטגרם, שהיא מאוד קלילה וכיפית ואפשר לעלות לסטורי ו...

0: לתקתק דברים ולא צריך לחשוב יותר מדי, הלינקדאין מבחינה מקצועית חובה פרופיל. וחובה שהפרופיל יהיה כתוב טוב. ואתה יודע מה, אם אתה יכול, גם שתהיה פעילות. תספר על עצמך. תספר על מה שאתה עושה.
1: כן. אבל את חושבת שאז בלינקדאין, כאילו בסופו של דבר, אני המון מהלינקדאין, אני רואה המון אנשים כותבים המון שטויות, כאילו כזה, מספרים סיפורים, ופה מבלבלים כזה את השכל, על כזה מה, וזה, ומה הם עברו, ואיזה חיים, ויופי. כאילו, אני לא יודע אם זה באמת עובד. אני לא יודע. אני לא יודע אם אנשים מהצד השני שמעסיקים ומחפשים אנשים אם זה באמת משפיע עליהם, אבל האם את חושבת להמשיך בקו הזה, של כאילו לשדר לכאורה מקצועיות כזאת, או דווקא, אני יכול להגיד לך שאצלי, המון עירו לי על הלינקדאין שלי, כי אני כאילו כותב תכנים כאילו שלאו דווקא קשורים. כאילו, לי שיתן איזה מטרה, כאילו שיגייסו אותי, וזה אני פשוט, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני רוצה לפתוח אופציות, למצוא קהל, ואני רואה שזה גם...
0: עובד.
1: עובד. אז האם את כן חושבת שדווקא לשדר מקצועיות ספציפית ללינקדאין, כי לינקדאין זה כזה פלטפורמה של מקצועיות, או שדווקא זה גם יד חופשית, כאילו אפשר גם קצת...
0: אז מה שאמרתי לך, וזה גם הקלף הראשון בחבילה, זה מטרה. מה המטרה שלך?
1: כן.
0: אם אתה אמרת, אני רוצה למצוא קהל, ואני רוצה להדהד את המחשבות שלי, סבבה לגמרי. אז הלינקדאין שלך...
1: זה המטרה שלו.
0: הוא סבבה, זאת המטרה שלו. אבל... וכמו שסיפרת לי, כבר יש לך הזמנה לפודקאסט, אתה כן. הולך להתראיין בפודקאסט בעקבות הלינקדאין.
1: נכון.
0: אבל אם, כמו רוב הסטודנטים, אתה תצטרך למצוא עבודה באיזשהו שלב, אז כן, רצוי שהלינקדאין יהיה יותר מקצועי. עכשיו, זה לא צריך להיות יבש. זה יכול להיות מטובל במיתוג האישי שלך. במה שאתה מאמין, במה שאתה מביא, אם זה אמרות של קהלת, ואם זה הבודהיזם, זה דווקא הזווית המיוחדת הזאת, הייתי מערבבת אותה עם המקצועי.
1: כן.
0: זה כן הייתי עושה. כי זה זווית שאין. זאת זווית שהיא חדשה, והיא אחרת, ואין אותה. וזו הזווית הייחודית שלך, אוקיי?
1: יו, איזה כיף.
0: וזה אני... מה ש... אבל כן הייתי מערבבת את זה עם המקצועי. זאת אומרת, כמו שאני קראתי את הפוסט הזה בלינקדאין שדיברנו עליו, שזה פוסט מצוין, כיוונת, היה לך איזה סיי להגיד, ואמרת אותו בציטוט של חלק מהמקורות, וזה היה מעולה.
1: נכון.
0: ואני בטוחה שיהיו אנשים שיתחברו לזה.
1: אני
0: בדיוק כמו שאני שמה כוכבית, יהיו גם כאלה שמאוד לא יתחברו לזה. אבל זה בדיוק העניין. יש אנשים שיקנו את אפל, אוקיי? ויש כאלה...
1: שיקנו אנדרואיד.
0: שיקנו אנדרואיד, וזה בסדר.
1: כן. אוקיי, מעולה. מעולה, לי זה נשמע מאוד, אני חושב שכל אחד צריך לאמץ, ויאללה, לעשות את הדברים שמייחדים אותו. אוקיי. אני רוצה כזה לשאול אותך שאלות, אפשר כזה לעשות סשן של שאלות מהירות?
0: יאללה.
1: מה דעתך? יש לנו פשוט פינה, לשותף שלי וניב, הוא פשוט היום לא הגיע לרעיין, אבל אני אמשיך את המסורת שלנו, שזה בעצם פינה של שאלות מהירות, ונצא מזה עם תובנות.
0: יאללה.
1: אז בואי נתחיל בחימום. מה זה מיתוג אישי במשפט אחד, קצר?
0: סט ערכים אישיים.
1: מיתוג אישי זה יותר נראות או יותר זהות?
0: זהות.
1: זהות.
0: אבל גם נראות. זאת אומרת, זה מורכב מהפנימי והחיצוני שלנו.
1: הפנימיות יוצאת החוצה.
0: הפנימיות יוצאת החוצה, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי הפנימיות. זה לא לוגו וצבע. זה צריך להיות ברור.
1: אולי באמת בגלל שאני לבוש שחור לבן, אני שואל שאלות כמו מיתוג שזה יותר נראות או.
0: כן.
1: שחור לבן. אבל דווקא הנה, אולי אני לומד גם ורוד.
0: לגמרי.
1: אז גם וגם. אוקיי. מה הטעות הכי נפוצה במיתוג אישי?
0: להעתיק ממישהו אחר. לחשוב שיש, וואי, זה יופי, כתבה את זה וזה, ולהעתיק זה טעות.
1: שאת חושבת שזה גם גורם לאדם להיראות לא אמין?
0: בהחלט.
1: מה עוד גורם לאדם להיראות לא אמין?
0: חוסר אותנטיות, מצג שווא, לנסות להיות מישהו אחר. פשוט לנסות להיות מישהו אחר, להתאים את עצמי לדברים שאני חושבת שצריך שיהיו.
1: עולה לי שאלה עכשיו, שקשורה גם בכלל להתפתחות אישית, כאילו לכזה, מה אנשים חושבים עליי? כאילו, בסוף, אני מאמין שרוב האנשים, כאילו, אכפת להם מה חושבים עליהם מאוד, ומפחדים גם להביע דעות שהן שנויות במחלוקת.
0: אוקיי.
1: אוקיי? אם אני בן אדם, כאילו, אני רוצה לבדל את עצמי. וכן, יש לי דעות מסוימות, אוקיי? שהן שונות משל המון אנשים. את חושבת שכן כדאי לי לבוא עם ביטחון, להגיד, זה הדעה שלי וככה לבלוט?
0: אני מחזירה אותך לשאלה הראשונה.
1: של מה המטרה שלי?
0: יפה. מה המטרה שלך, יאיר? כן. אם אתה רוצה, אם המטרה שלך להיות, נגיד, מנהיג של מפלגה, וזה המצע שלך, אז ברור שאתה צריך לדבר את זה, וגם תעצבן את כל העולם ואחותו, סבבה. זה מה שאתה מאמין בו.
1: כן.
0: אבל אם המטרה שלך היא אחרת, אז תשקול את זה.
1: אז זה הכל תלוי מטרה. אוקיי.
0: לגמרי.
1: מה את חושבת החשיבות של לעצבן אנשים? כאילו זה עובד בשיווק?
0: לעורר רגש.
1: אם המטרה שלי לא באמת ליצור חשיפה?
0: זה לא חייב להיות לעצבן. אתה יכול גם לגעת בכאב. אתה יכול לגעת במשהו שהוא השראה. אני רואה היום המון המון פוסטים שמקבלים עשרות אלפי צפיות ולייקים שהם פוסטים של השראה. אז נראה לי ש-how to זה קצת פחות, והשראה, וגם לעצבן, כן, לעצבן זה לעורר רגש, לגמרי. Okay. אני באופן אישי משתדלת לא לעצבן, כי זאת אני, אבל אם יש מישהו שיש לו את הצורך הספציפי הזה, אז...
1: אני פשוט רואה את זה המון ברשתות, כי זה באמת מה שגורם לוויראליות.
0: זה גורם לוויראליות.
1: זה גורם נכון. לוויראליות. אוקיי. אז אני אשאל אותך על נוכחות במציאות. איך אני משאיר רושם חזק כשאני מגיע לחדר? מבחינה נראות, בוסם, דיבור.
0: אוקיי.
1: מה נראה לך?
0: אז קודם, אני שוב, זה נשמע קלישאתי, אבל אני כל הזמן מחזירה אותך. מה המטרה שלך?
1: המטרה שלי זה שבאמת...
0: להיכנס לחדר וכולם יסובבו את הראש?
1: לא. המטרה שלי, לדוגמה, אני נכנס עכשיו פה לפודקאסט איתך. בסדר? ואני רוצה שלא תשכח, אני רוצה שמכל הפודקאסטים שתתארחי, תגידי אצל יאיר, וואו, היה נדיר, איזה כיף.
0: אוקיי.
1: איך אני גורם לזה? איך אני עכשיו בא, אני פועל לזה?
0: אוקיי, קודם כל, הכנה. כמו שאני עשיתי לפני שבאתי אליך,
1: כן.
0: שמעתי את כל הפרקים שיש בספוטיפיי שלכם. רציתי להבין מול מי אני מתראיינת, מה סגנון השאלות שלך, מה הווייב שלך, מה האנרגיות שלך, אוקיי? אני רוצה להבין ולהתאים את עצמי. עכשיו, אני יכולה לבוא ולהריץ פה כל מיני דברים עזויים, ולא להיות אני, כדי להיות בולטת וכדי שלא תשכח אותי, אוקיי? אבל אני יכולה להיות אני, וכן לבוא עם הז'קט הוורוד, ששמת לב אליו יפה מצדך. וכן לבוא עם ערכת קלפים שהבאתי לך, וכאילו לעשות עם זה איזושהי הפעלה, משהו שלא כל אחד בא. יש רוב האנשים שיבואו לדבר פה, יבואו עם הידע שלהם, וזה בסדר גמור.
1: כן.
0: זה בסדר גמור. מה שעשינו בשיחה המקדימה גם, שאלתי אותך הרבה שאלות עליך.
1: נכון.
0: זה גם משהו שלא כל מתראיין שלך עושה. זאת אומרת, אני הוצאתי... את ארסנל הכלים שלי.
1: מה, אני הייתי בטיפול פסיכולוגי
0: ארסנל
1: מקודם.
0: ארסנל הכלים שלי.
1: כן.
0: כדי באמת שלא תשכח אותי. נכון. שהפודקאסט הזה, אני הפכתי את השאלה שלך,
1: אני ממש כן? כיף לי גם, אני ממש
0: אוקיי,
1: כאילו זה...
0: שתהנה. שוב, אני נוגעת ברגש.
1: כן.
0: אוקיי? זה לא קורקטי וענייני, השיחה הזאת, נכון?
1: נכון.
0: יש בה מעבר. וזה הקסם שלי. עכשיו, כל אחד צריך לבוא עם ארסנל הכלים שלו.
1: התובנה שאני יוצא מפה, לפחות מה שאני כאילו חווה, תתקני אותי גם, תדייקי אותי, זה באמת להיות, להתפתח, שיהיה לי איזה מין קסם אישי כזה משלי, שאחרי זה אני גם מבטא אותו בהתאם למטרות שלי, ושאין כללים.
0: אין כללים, ואין כלל אחד, זה לא תבנית.
1: בדיוק, אין תבנית.
0: זה לא תבנית, זה הקשבה, זה סקרנות. זה צלילה לעומק. כשאתה אומר התפתחות אישית, אני לוקחת את זה לצלילה לעומק. להבין מה מפעיל אותי, מה המוטיבציות שלי, מה המיומנויות שלי. איזה הצלחות קטנות מלוות אותי בחיים, וכשאני אומרת הצלחות קטנות, אני לא מתכוונת לפרס נובל, אוקיי? קמתי, החלטתי לרוץ ממחר, והצלחתי לקום ולעשות את זה, אוקיי? אז זה אחד, זה נחשב הצלחה. כל הדברים האלה יוצרים את יאיר. ואני רוצה שיאיר יראה את כל יאיר, זאת אומרת, יש לנו נטייה להתמקד במה שלא טוב בנו, נכון? בכל מיני דברים שאנחנו לא עושים הכי טוב.
1: כן.
0: שאנחנו אולי נכשלים בהם גם. אז לא, הפוקוס הוא להתמקד בחוזקות. לראות במה אתה טוב, מה המיומנויות על שלך. אם זה בין אישי, אם זה מחשבה שהיא ביקורתית, אוקיי? אם זה... אתה מכיר את האנשים האלה שיש להם חברים בכל מקום?
1: כן.
0: כאילו, שאם אתה צריך משהו, אתה נגיד זה ניב, אוקיי?
1: זה בדיוק עליו חשבתי.
0: באמת? אז, ואני בלי להכיר.
1: כן.
0: אז כאילו, אז אתה אומר, ניב, תקשיב, אני צריך ככה וככה, ואתה יודע שיהיה לו איזה קשרים שהוא יוכל למשוך באיזה חוט, והוא מביא לך את הדבר שרצית. אוקיי? זה מיתוג אישי.
1: כן.
0: זה מיתוג אישי. לא לכולם יש את כל הקשרים האלה.
1: אני ממש לוקח מפה את עניין המטרה. עניין המטרה, כי אצלי כאילו, אני, אין לי איזה קל, אמנם כי עדיין אין לי עסק, כאילו איזה משהו שאני כרגע מטפל וזה, וזה יותר אני פתוח, כאילו אני מכוון, פותח אופציות.
0: זה השלב.
1: אז כן, אבל אני כן, אני חושב שלוקח את עניין המטרה, ואז התאמת המסרים לאותה המטרה.
0: בדיוק, בדיוק. יש לי שקופית בהרצאות שזה ניהול רושם, אז השאלה הראשונה זה מה המטרה. אתה הולך לפגישה, מה המטרה שלי?
1: יו, זה ממש חשוב.
0: עכשיו, זה לא אינטרסנטי. אנשים חושבים שזה בא מהמקום... זה לא אינטרסנטי. זה קודם כל לוודא עם עצמי מה המטרה. אתמול הכנתי את הבן שלי למצגת שהוא הולך להעביר, הוא עובד סוציאלי. הוא הולך להעביר מצגת על איזשהו משהו שהוא עשה בדירה שהוא מלווה, והוא מעביר אותה למפקחים. ושאלתי אותו, מה המטרה שלך בעברת המצגת? האם זה מידע? האם זה, מה המטרה שלך בעברת המטרה? האם אתה מעביר מידע, האם אתה מלמד אנשים? אם יש סקית טייק אווי, מה אתה רוצה שהם ישימו בסקית הזאת? שהם ייצאו מה...
1: שמה הם לוקחים?
0: כן.
1: אוקיי, יפה. האמת שאני ממש, אני הולך לקחת את זה ממש עכשיו.
0: כשאתה יוצר פגישה עם מישהו, מה הטייק אווי שהוא לוקח ממך?
1: כן. לחשוב כל הזמן על האחר גם.
0: כן.
1: על מה יוצא מזה?
0: לגמרי. שזה כבר אנחנו נכנסים לנושא אחר, שזה הנטוורקינג, אבל נשאיר אותו לפעם אחרת, לדעתי.
1: כן, בעזרת השם. בהמשך, אז כמובן, יכול להיות שנזמין אותך אפילו בקרוב, אז לבינתיים אנחנו נסקרן את המאזינים. אז לקראת סיום, אז גלית, קודם כל תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה שהזמנת אותי.
1: חשוב להגיד באמת, גם בהתחלה לא אמרנו, גלית היא העבירה פה טולס ברייכמן.
0: נכון.
1: היא, נכון, את בבוגרים פה של רייכמן גם העבירה?
0: נכון, יש לי תואר בתקשורת, תואר שני. גם כתבתי מאמר כתבתי עבודת תזה שהתפרסמה כמאמר אקדמי, שעבודת תזה שלי היא על פוליטיקאיות באינסטגרם, ועל הדרך שלהם לעורר אינגייג'מנט. מדהים.
1: אז לפוליטיקאיות לעתיד, אני אעביר את זה גם לחברות שלי ממשפטים.
0: בדיוק, ממשל ומשפטים.
1: כן, נכון, ממשל יותר.
0: ודיפלומטיה.
1: אני נעביר את זה פה לכל הפלטפורמה, לכל האוניברסיטה. כן. וכמובן, נשלח קישור לאינסטגרם, לרשת החברתית, לעמוד באינטרנט שלך, לדף באינטרנט, כן. וללינקדין כמובן, מי שרוצה להתחבר.

אחר הצהריים טובים, אתם על המסע המופלא הביתה, כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית נוימן. יש לנו שעתיים ביחד היום עם אחלה מוזיקה לדרך. התחלנו עם Better Together של ג'ק ג'ונסון, נמשיך עם אואזיס, Wonderwall.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

זאת הייתה ביונסה, עם הגרסה שלה לבלק בירד, של הביטלס. מפה אנחנו ממשיכים למשינה, עם אחד השירים הגדולים. שלח לי מלאך.

השיר התפוצץ מחדש אחרי שהופיע בסרט האחרון של ספיידרמן. אנחנו ממשיכים עכשיו לפרויקט של עידן רייכל, חלומות של אחרים.

זה היה ברוקולי של דרם וליליאתי. במעבר אחד אנחנו עוברים ללא אחרת מאתה ג'יימס. אטלס.

נפלא הביתה, כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית נוימן, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו ביחד. שעוד שיר אחד אחרון, מאיר ואביתר בנאי, אצלך בעולם. להתראות.

0: עניין אנחנו ג'יגה ג'וס עם תומר גרשנמן.
1: אהלן, אהלן, אתם מאזינים ואתן מאזינות לג'יגה ג'וס, המקום שלכם להיפ-הופ, בשידור חי בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, יכולים לצפות בנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, גם בפייסבוק, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, אם אתם עדיין שם, ואנחנו כמובן גם בשידור חי, כמו שאמרתי, בכל האוניברסיטה, 106.2 FM, ואנחנו גם באינסטגרם ובטיקטוק בג'יגה ג'וס רדיו, יכולים להזין עוד אימן ב-jjuicerדיו.com. אני תומר גרשנמן, איתי בצוות היום, גלי ירון שפה על הוידאו, והיום יש לנו כאן אורחת מאוד מיוחדת באירוח בכורה, אירוח שאני מחכה לו הרבה הרבה זמן ברמת השנים באמת, והנה עכשיו הוא קורה וזה כל כך כיף. אהלן חני מסלט!
2: הלו הלו!
1: ברוכה הבאה!
2: איזה כיף לי!
1: יס, עשינו את זה.
2: כן, לגמרי, לגמרי.
1: ובאמת כיף גדול שאת פה, ו... הכיף הוא עוד יותר גדול, כי אנחנו בעצם פה רגע לפני שיוצא לך EP, בעצם פרויקט ראשון, נכון? פרויקט בכורה.
2: Yes, indeed.
1: ויש לי פה את הכבוד הגדול בעצם להשמיע פה כמה וכמה טעימות בהשמעת בכורה, לא את הכל, נשאיר לכם גם משהו לחכות לריליס, אבל יש לנו כמה השמעות בכורה, ונצחים עליה באמת לחשוף את השם של ה-IP, זה כבר נחשף איפשהו?
2: נחשף.
1: אוקיי, אז נגיד אזור 51,
2: yes.
1: ה-IP שלך אני מסל שתכף יוצא, ובא לי ככה, במה שתחיל בגדול, בא לי שנפתח ישר בהשמעות,

0: חשמל בכורה. אז בואי נפתח בהרגש בהוואי, מה את אומרת?
1: יאללה.
0: יאללה. ואחרי זה נחזור ונדבר על הכל. אז הנה, כבר על ההתחלה. חני מסלה, הרגש בהוואי, אקסקלוסיב. אז הנה טובה.

0: הגש והוואי, איזה בנגר, חני מסלע.
1: היט,
0: היט. אווירת דריל.
1: כן, אנחנו נדריל על הג'רזי.
0: יש, כן, ובאמת נגיע אחר כך לשאר הדברים ב-IP, כי באמת יש פה משהו במחלה הסגנונית שהופך אותו למיוחד, אבל לפני זה נעשה איזה צעד אחורה, כי בגלל שזו בעצם פעם ראשונה שייך פה, יש לנו כזה נועל קטן לאורחים ואורחות שמגיעים לכאן פעם ראשונה. כמה שאלות קבועות, אל תדאגי, את יודעת לענות עליהם. אז כמובן שאת לא עושה רק היפופ, אבל בכל זאת בגלל שזה ג'יגה ג'וס, אז זה מעניין אותי מתי התחלת לשמוע היפופ.
1: וואו, האמת שאני התחלתי מאוחר עם ההיפופ. אני כזה יותר ידלה של R&B.
0: כן, עוד לפני הדנסול אפילו?
1: כן, דנסול הגיע מאוחר. אני משמש. אבל אפשר להגיד כזה גיל 15.
0: אז מי נגיד האומנים הראשונים שהיית שומעת?
1: וואו. נראה לי שהתחלתי עם טופק, כאילו, זה הכי...
0: בהיפופ.
1: כן.
0: וב-R&B נגיד לפני זה באמת מי זה היה?
1: ב-R&B... אני מטל קיש הכל. קיש הכל, כן.
0: בחירה יפה.
1: כן.
0: לא דווקא אתה...
1: אני כן, על האולד סקול זה...
0: כן, כי נגיד זה בטח, זה לא היה מה שהיה הפופולרי בתקופה שהתחל לשמוע, נכון?
1: נכון, אבל חזרתי אחורה, בגלל שכאילו הכל התחיל אצלי נורא מאוחר, ואני כזה הבכורה, אז לא היה לי הכי גדולים, תשמעי את זה, זה, זה.
0: אז אין לך את סיפור הקבוע, באמת זה כזה סיפור קבוע, האח הגדול שלי ישמע.
1: נכון. נכון, אז לא, אז כאילו עשיתי שיעורי בית לבד, אז כאילו התחלתי מאוד מאוחר.
0: מצד שני, עכשיו את יכולה להיות האחות הגדולה, אולי להשמיע לאחים.
1: בטח.
0: אז לפחות זה.
1: כן.
0: אבל אולי יום אחד הם יספרו על האחות הגדולה שלהם, שיש מי עליהם.
1: אני מקווה.
0: אז באמת, אז עשית את כל שיעורי בית וחזרת אחורה, ומתי באמת התחלת ליצור בעצמך?
1: התחלתי ליצור בעצמי, אני חושבת שבגיל 12 כבר.
0: וואו.
1: כאילו התחלתי לכתוב בגיל 12, זה לא היה שירים, אבל הייתה כתיבה. הייתה כתיבה של כאילו ביטוי, רגשות. לא ידעתי מה זה, לא ידעתי מה אני עושה, ועם הזמן זה הפך להיות, תפס את הצורה והפך להיות באמת שירים.
0: כן, לא היה לזה בהתחלה, את אומרת, איזה גוף, איזה ריתמיקה.
1: לא, זה היה אינטואיטיבית כזה, יותר כתיבה כזאת.
0: ובאמת, כמו שאמרתי, את לא עושה רק היפופ, ותמיד היה גם וגם אצלך, ובאמת התחלת יותר בעולמות של הדנס, או אני חושב בתור יוצרת לפחות.
1: בתור יוצרת, כן.
0: וזה בעצם גם הסצנה שהתחלת בה. מי בעצם היו השמות שפעלו לצידך בשנים האלה שרק התחלת? כי זה שמות שחלקם עדיין פעילים ועושים את זה.
1: אמנים?
0: כן.
1: האמנים שהיו אז בזמנו זה... אופק הדנק.
0: כן, ממש בתחילת הדרך שלו.
1: כן, ממש תחילת הדרך. היה את איילו בזמנו, צגאי בוי גם היה.
0: וכולם עד היום.
1: עד היום, גם עדן דרסו הייתה אז בזמנו. זה אנשים שאני זוכרת שכזה ממש היו בה כזה... התחילו או היו כזה ב...
0: כן, ואנשים בדנס יכול להיות שזה בעיקר את ויעל מס, נכון?
1: יעל מס, כן. כאילו זה היה בתקופה של הצמד אז. שהם היו אמיה.
0: כן.
1: עם מזל.
0: ובעצם, אם אני זוכר נכון, הכניסה שייך, מתי שהתחלת להוציא, זה היה כזה בשנים כאלה שקצת לפני הקורונה, נכון?
1: נכון.
0: ממש רגע לפני. ובתחילת הדרך עבדת גם עם יעקב ירדני, בעצם מאגדת KGC, איך נוצר החיבור הזה ביניכם?
1: בגדול הוא ראה אותי מופיעה, וניגש אליי, כאילו זה היה כזה פשוט.
0: אז ולמדת ממנו הרבה בתקופה, עם כל הניסיון שהיה לו מהימים האלה?
1: כמה שאפשר.
0: ובאמת, הכניסה שלך למשחק, אני חושב, לפחות, ותכף נשמע גם את השיר, זה ממש בסערה, בשיר שאני חושב שאת צריך להיות להיט גדול יותר ממה שהוא היה, וזה חוזר אליי. אני חושב שאלו, זה פלייליסט גלגלץ, או פלייליסט לילה, אבל מה את זוכר מהתקופה שעבדת על השיר הזה?
1: חוזר אליי? זה שיר שנכתב ברכבת, הוא היה כאילו, אחי, כן, לא חשבנו יותר מדי, זו התקופה שיצרנו בשביל ליצור, לא ידעתי לאן זה הולך אפילו.
0: כן.
1: לא ידעתי מה אני...
0: זרקת אותו החוצה.
1: כן, זורקים דברים, זורקים מה שאנחנו מרגישים, חושבים, וזה... זה פשוט, בלי לשים לב, זה הפך להיות איזה מין דגל.
0: כן.
1: כאילו, ממש...
0: ועד היום בהופעות את...
1: ברור.
0: אבל אז שהוא יצא, באמת הרגש כזה שמתחיל להיווצר סביבך איזשהו הייפ ישר כאילו כזה...
1: בדיעבד. אני שהייתי באותו הרגע לא באמת הבנתי כזה, ופשוט כזה הייתי מאוד בעשייה, שרק בדיעבד קלטתי מה אני עושה פה, כאילו, לא הבנתי אני בעצמי כמה אני מביאה וכמה אני, כמה רעש הדבר הזה עושה. אז לקח לי זמן, כזה, אני חושבת שבלמבדינה רק הבנתי.
0: בדיעבד.
1: ממש בדיעבד, כן, למבדינה זה מדובר באיזה כמעט שנה אחרי, כאילו.
0: כן, לפעמים באמת צריך איזה פרספקטיבה, כי בכל זאת זה היה גם שיר ראשון.
1: כן.
0: אז בואי נחזור על השיר הזה, כי באמת בנגר ותמיד כיף לשמוע אותו. אז בואו נשמע את זה, בואו נשמע את חוזר אליי.

0: ביג בוס, חני מסלה. זה שיר שאני זוכר שאחרי שהוא יצא גם מצאתי איזה כתבה שיצאה בארץ שמדברים על זה שהיה איזה בקלש שכאילו את מדברת נגד גברים, את זוכרת דבר
1: כן,
0: כזה?
1: כן, וואי וואי.
0: זה הופתעת מזה מהבקלש הזה?
1: תשמע, הבנתי אותו, הרבה חשבו ככה כי זה כזה חוזר אליי, זה כזה גם כזה שיר שמרגיש קצת נגד גברים ואז גם ביג בוס, אבל לא, זה לא בקטע כזה.
0: כן, זה קטע שאישה בתעשייה באה להרים לנשים וישר מדביקים עליה תוויות כאלה.
1: כן.
0: אבל באמת שמענו את שני השירים האלה, שאחרים באמת הגיע למבדינה, שקצת החזיר לשורשים, הייתי אומר. אלה בעצם השלושה הראשונים שיצאו ממש כמקוריים שלך.
1: נכון.
0: אבל אנחנו כל מיני קאברים באמת לפני זה, שהם עדיין נמצאים ביוטיוב, עדיין אפשר למצוא אותם?
1: כן, חוץ מאחד שירד. את כל השאר, כן.
0: אז באמת, אבל כשהשירים האלה יצאו, שלושת השירים האלה, הרגש שבאמת שמתחיל להיוונות אחרי איזשהו מומנטום, שכאילו כל שיר מגיעים עוד עוקבים, עוד אנשים.
1: כן, חד משמעית. גם כל שיר היה כאילו, אתה רק מעלה אותו ליוטיוב, וכזה כולם איתך, כזה אתה לא צריך שווק, לא צריך לעבוד, זה היה תקופה אחרת גם.
0: כן, לגמרי. וזה באמת, והכל עדיין בחודשים האלה שלפני הקורונה, ממש רגע לפני.
1: ממש, כן.
0: ובאמת, אבל אם מסתכלים על, נגיד, חוזר עליי ביג בוס ולמבדינה, בעצם כל אחד ראה צד אחר ביכולות שלך, הייתי אומר.
1: נכון.
0: תמיד היה חשוב לך ככה לשלב בין הראפ לשירה, תמיד, וכמובן הדנסו והכל, להראות את כל היכולות האלה?
1: כן, אני חושבת שזו האישיות שלי. אז אני חושבת שאם האישיות שלי היא כזאת מגוונת, אז גם המוזיקה שלי תהיה כזאת.
0: לגמרי, רק הגיוני. בעצם הרבה פעמים, גם בשירה שלך, נגיד, ישר יש איזה פלואו של ראפ. את כותבת, נגיד, בצורה כזה מכתחילה, או שיש לך את הטקסט, ואז את חושבת איך יהיה הכי נכון להוציא אותו?
1: הדרך שאני כותבת, זה כמו צמה, אני כותבת ומלחינה ביחד. אין לי לכתוב טקסט ואז להלחין אותו, להלחין ואז לכתוב לפעמים, כשאני נתקעת.
0: כן.
1: אבל הרוב זה ממש בא ביחד.
0: לפעמים את עושה, נגיד, כזה, והכין עם ג'יבריש, ואז מרים עליי את זה במילים.
1: זה ממש, אם אני תקועה, אבל אני כזה, לא יודעת, מרגישתי שכאילו מילה צריכה לבוא עם לחן, וככה היא פוגעת בול. אז כשאני כותבת, אני מלחינה תוך כדי. ככה זה יוצא.
0: וזה טוב, זה מעניין, האמת. כאילו, לראות את התהליך הזה.
1: כן, האמת שכן.
0: ותראה, אלה אז השירים, נגיד, שדיברנו עליהם ושמענו, הם היו באמת אז מהשנים המוקדמות יותר בקריירה שלך, 2019-20 אנחנו מדברים. אני זוכר גם באמת שהיית אצלנו בתחנה בתוכנית אחרת, מתישהו בתקופה הזאת. והייתה באמת התקופה אחר כך שהשם שלך היה בחוץ, היו יוצאים מדי פעם דברים, אבל לא המון. זה היה איזה חיפוש עצמי לרגע בשנים האלה?
1: כן, היה איזה חיפוש עצמי. גם היה קורונה.
0: כן.
1: זה חשוב לציין,
0: כן.
1: זה קורונה שלחה את כולנו לחיפוש עצמי,
0: לגמרי,
1: נראה לי.
0: לגמרי.
1: הרגשתי שכזה יש לי המון דברים להגיד, ואני לא אומרת אותם בדרך שבהכרח הייתי רוצה להגיד אותם, שאולי לפעמים כזה מרוב שאתה, במיוחד שאתה מתחיל בגיל צעיר, אז המרוץ הזה וההייפ וכל מה שקורה, אתה כזה קצת מאבד את עצמך בתוך הדבר הזה, וכזה, זה מאוד כזה, הרגשתי שאני קצת בריצוי מול הקהל,
0: כן.
1: ומאוד היה חשוב לי הקול שלי, אז הרגשתי שאני צריכה רגע to slow down,
0: כי פתאום הלך ציפיות, תנו לנו עוד משהו, תני לנו עוד משהו כמו חוזר אליי.
1: כן, תני לי עוד חוזר אליי, תני לי עוד למבדינה, ואני כזה לא, אבל בא לי משהו אחר לגמרי, כאילו, אז מה אני עושה עכשיו? והיה גם פחד, זה היה כזה, רגע, אני לא רוצה לחזב אותם, אני לא רוצה לאבד מה... אז כן, היה כזה, הרגשתי שאני צריכה לעשות עם עצמי איזה רגע, לפני שאני באה לקהל ו...
0: ואז יוצא בהם, נגיד, כל מיני, היו שירים באנגלית שיצאו, כל מיני דברים כאלה, אני זוכר.
1: נכון.
0: וזה באמת, עוד כל מיני דברים שיצאו פעם בי, אבל באמת, איך זה שעד עכשיו, שתכף יוצא הפרויקט אזור 51, אבל איך זה שבאמת שעד עכשיו לא היה איזה פרויקט שלך, כי את כבר באמת, כבר יש לך כמה שנים בתעשייה הזו.
1: כן, בגדול היה אלבום שנגנז פשוט.
0: וואו, אלבום שלם.
1: אלבום שלם, זה היה אלבום שחלקו בחוץ האמת, אבל השאר...
0: והשירים שיצאו כאילו.
1: כן, קראו לו בלסט, והוא היה חצי אלבום עברית, חצי אלבום אנגלית, בגלל זה גם ראית השירים באנגלית, כי זה כנראה מהאלבום הזה. וזהו, ובגלל שהוא נגנז, אז לקח קצת זמן, עד שכבר הכנתי את עצמי לפרויקט חדש, זה קשה לגנוז אלבום בסופו
0: כן,
1: של דבר. זה...
0: מנטלית גם.
1: מנטלית, זה תהליך ארוך, עד שאתה בונה את האלבום, ובסוף אתה גם לא מוציא אותו, אז אתה צריך איזה... כן, ששש... עברנו דברים.
0: לגמרי. אבל עכשיו זה משתנה, ועכשיו אנחנו רגע לפני IP זו 51, ואני רוצה שנדבר עליו, אבל אני רוצה קודם כל ככה, שישמע מתוך השיר, שימו לב, עוד השמעת בכורה, השיר שפותח את ה-IP.
1: נכון.
0: אז בואי נשמע ואז נדבר עליו.
1: יס. Yes.
0: יאללה, זה ברוך הבא על הכוכב שלי.
1: וולקאם.
0: חני מסלה להשמעת בכורה.
2: What is the percent chance that aliens have already found out about Earth and who we are?
3: But I think this is one of the great questions in physics and philosophy.
4: Aliens may be vastly more intelligent than we are.
3: Maybe they're among us, I don't know.

0: חני מסלה, ברוך הבא על הכוכב שלי. אנחנו בתוכנית שלי, אבל הכוכב שלך, מפגש פסגה. אז כמו שאמרתי, זה השיר הראשון ב-IP, השיר שפותח אותו. אפשר כבר להגיד מתי הוא יוצא או שעוד לא אומרים?
1: לחכה אם זה יהיה לזה הכרזה מהודרת.
0: איפה עוקבים באמת, אם אנחנו כבר בזה, בהכרזות?
1: עוקבים באינסטגרם, עוקבים ביוטיוב, יש ערוץ יוטיוב חדש. מהערוץ הזה יצא בדגל וקלאסה ופבלות. בטיק טוק, עוקבים בכל מקום שרשום בו חני מסלה.
0: כן, לחפש פשוט חני מסלה.
1: כן.
0: ובאמת, כמה זמן את כבר עובדת על ה-IP הזה?
1: וואו, ה-IP הזה עבר הרבה גלגולים, אני עובדת עליו מעל שנה, משהו כמו שנה וחצי אפילו. הוא עבר הרבה אולפנים, ובסוף הוא הגיע ללירי החי, אח שלנו היקר, שעזר באמת בכל העיבודים שם. וזהו, אנחנו רגע מינו הוציא אותו החוץ על האוויר העולם.
0: לא, סיפרת לי משהו שלא ידעתי, אוף רקורד, אבל אני, זה מעניין, כי באמת ההפקות, לא הלכת למפיקים מקומיים, דווקא מצאת את הביטים בחול.
1: כן.
0: איך בעצם עבד התהליך, מה את יכולה לספר?
1: תשמע, יש מלא ביט מייקרס, אני אגיד לך מה. אני חושבת שיש איזה, אנשים מאוד נמנעים מלקנות ביטים. אני רואה את זה כבסופו של דבר בן אדם עבד על ביט, שם את הנשמה שלו בתוך הדבר הזה, היה שם פיל, היה שם איזה וייב. אני מבחינתי, אם אני התחברתי לדבר הזה, זה לא מעניין אותי שלא ישבנו ביחד באולפן. אני קונה את זה, כאילו אתה מבין?
0: הנה, איזה לי, אולטן רוד של לינזקס נוצר מביט שהוא קנה.
1: הרבה אנשים עושים את זה, גם טורי ליינס קנה ביטים ביוטיוב, כאילו זה דברים שקורים. ובסופו של דבר הרגשתי שכזה, עדיין לא מצאתי את המפיקים שמתחברים לווייב שלי, לא הכרתי אותם, הם כנראה נמצאים שם איפשהו, אם אני צריכה כזה למצוא אותם, או עדיין לא יצא לי לעבוד עם מפיקים מסוימים. ופשוט ראיתי לנכון כזה, בשביל כזה גם לזרק קצת התהליך כזה, פשוט לעשות את זה ולהוציא את זה החוצה, לעשות את ההכרזה הזאת של כזה, חני החדשה, מה שנקרא.
0: כן. חני 2.0.
1: כן.
0: ובאמת יש פה הרבה מה לפרק, ואולי בגלל שבאמת פתחנו ספציפית, שמענו את השיר הזה, ברוך הבא על הכוכב שלי, אפשר באמת לדבר רגע על שם האלבום, על אזור 51. מתחבר לאיזה צד חייזרי, זה משהו שמעניין אותך?
1: תשמע, אזור 51 וכל החייזריות זה מטאפורה, זה לא, אין איזה משהו מדעי, זה לא העניין הזה, זה לא שם.
0: אז זה לא טונה, זה מה שאת אומרת.
1: לא, אנחנו לא, כן, אנחנו לא במדעים.
0: כן.
1: אבל אני חושבת שאזור 51 זה המקום הזה שבו אני כאילו כזה מרשה כזה לכל הצדדים שבי להיות, בגלל שאני, כמו שאמרנו, המון כיוונים ואני המון צדדים ואני מאוד ורסטילית, אז כזה אני לא רוצה להתחייב לאיזה מקום אחד, כי כמו האישיות שלי, אז כן. ככה גם המוזיקה שלי. אז אזור 51 זה באמת המקום הזה שהכל מתחבר בו ומותר בו.
0: כן, זה בגדול. זה גם מה שאומרת בקטע, שאת עדיין, לא יודעת מי, מה את רוצה להיות, אז באמת מתחבר לזה. וזה באמת קשור לזה שאולי קשה להגדיר אותך כאומנית, כאילו מישהו ישאל אותך מה הז'אנר, מה את עושה, יהיה לך קשה לענות?
1: מאוד יהיה לי קשה לענות, ואני כזה איפשהו גם אומרת לעצמי, למה אני צריכה לענות? אני צריכה להגדיר את עצמי, אני צריכה להגיד מה בדיוק אני עושה, אני חייבת להתחייב לדבר הזה. אני נהנית מהכל, אני עושה את הכל, כאילו זה פאקינג סקיל, אז כאילו...
0: בדיוק, את שולטת בהמון עולמות, אז יש לך את הדעת, הדאנס, על דריל, R&B, או פשוט ראפ, טוב, את באמת... הגיוון הזה, אני חושב, זה היופי, זה אולי מקשה על הקהל לקטלג אותך באיזושהי תבנית אחת נוחה, אבל זה איזשהו יתרון בסופו של דבר.
1: כן, ככה אני רואה את זה לגמרי.
0: אז טוב, אז קודם שמענו בהתחלה את הרגש בהוואי, שהביא סאונד אחד, שיר זה שמביא סקיז אחרים שאכפתו זמרת, ועכשיו נשמע עוד השמעת בכורה, שיר בעצם מה-IP, שיר שמביא את הצד הראפרי שלך, ולא רק את שלך, אלא גם את של LCA, בן הזוג שלך, אפשר להגיד.
1: מה, בייבי?
0: יס, גם פה בא להרים לנו, ואת בדיוק השבוע גם מי שלא ראה, באינסטגרם שלנו, בכל הפלטפורמות אלינו, את הקטע ביצוע שהוא מפה מפני כמה חודשים, מטורף.
1: מד.
0: יס, אבל היה ברור שאתם הולכים לשתף פעולה ב-IP הזה, בשיר?
1: חד משמעי. אני מצידי לעשות איתו אלבום, אבל זה הוא לא רוצה. זה הוא לא רוצה, שיבול פה.
0: יואה, את אומרת, הנה, אתה פה, אתה יכול להגיב אם אתה רוצה.
1: סתם, צוחקת. כן, לא, אנחנו עובדים מלא ביחד, אנחנו עושים מלא מוזיקה ביחד, אנחנו כותבים מלא ביחד. אבל צריך לעשות את זה במינון שהוא נכון פשוט, אז אנחנו כזה כל פעם משחררים אחד לשני.
0: מטפטפים את זה.
1: כן, לאט לאט.
0: אז בואו נשמע את זה, יש לנו פה השמעת בכורה, אחלה קטע פלקסים, כמו שאת גם אומרת בשיר.
1: יס.
0: אז דמיינתי, הנה, נשמע את זה.
1: דמיינתי.
0: יס, השמעת בכורה, איזה כיף.

0: שחורות. איך אני נעשה אלה? אז פה באמת את כבר לגמרי נכנסת לפוקט של הראפ, נגיד.
1: נכון, נכון.
0: וזה באמת כזה, זה שין מאוד יפה. הימנון Black is Beautiful, הייתי אומר, מאגלית, הוא קוראים לזה ככה. ורס ראשון לבנות, שני לבנים. וזה שין באמת שנשמע כאילו בער לך להוציא אותו.
1: נכון. שחורות בא מהמקום הזה, שאני חושבת שרוב הפעמים שמדברים על שחורות, זה בא עם איזה קונטסט שהוא קצת כזה של מאבק, שהוא קשה. צריך. זה קול שצריך להשמיע, ואני בעד. אני אישית, לי קשה מאוד לדבר על הדברים מהנקודת מבט הזו, כי זה פשוט מוציא ממני המון אנרגיה, זה לא בשביל כל אחד. מי שעושה את זה, באמת, אני מחבט אותו מקסימום. אני דווקא בחרתי לדבר על המקום הזה דווקא ממקום של העצמה, של אני מעצימה בעצם את הנשים השחורות, את הגברים השחורים, דווקא את מה שטוב בהם ולא את מה שרואים בהם כלא טוב. ומשם באמת נולד שחורות, מהמקום הזה של בוא נעצים, בוא נדבר על הטוב.
0: כן, זו בעצם מחינתך התשובה הכי טובה שלך לגזענות, ובעצם בכל מה ש...
1: זה, אנחנו חייבים להסתכל על הדברים בצורה כזאת, בשביל באמת להצליח לנצח את הדבר הזה באופן מנטלי. אז אני בחרתי באמת לחזק מהפן הזה.
0: שזה גם חשוב. אבל כן. באמת, את כן, באמת דיברת על הדרך השנייה גם, ובהתחלה כן בעצם, היה לך קטע שהיה גם מאוד ויראלי, אחרי שבעצם נרצח סלומון טקה, התקווה 2000, זה באמת, כבר ביוטיוב נגיד כבר יותר קשה למצוא את זה, פעם היה את זה קצת יותר, יש כל מיני הקלטות, אבל בעצם אז נגיד כשזה, כן הרגשת שהיית חייבת להגיד משהו, כשהוצאת את זה?
1: כן. אז סלום מותק, זיכרונו לברכה, נרצח בתקופה שאני הייתי אמורה לי בדיוק להתגייס.
0: וואו.
1: וזה העלה בי המון שאלות קשות. אני בכללי, כהזהות שלי, כאתיופית ישראלית, היה לי מאוד קשה להתמודד עם זה. והייתי כועסת, והייתי, וזעמתי, וזה עדיין מכעיס. אבל זה לקח אותי למקום אחר, שהוא מאוד קשה, בגלל שבעיקר גם זה היה בצפון, בחיפה, כאילו קריות, שזה ממש קרוב, וזה פתאום כזה...
0: קרוב לבית.
1: כן, זה פה. והייתי ממש נאבקתי מול הדבר הזה ברשתות גם, הייתי מאוד פעילה, לי היה מאוד קשה להכיל את זה. והבנתי שאני לא, שאת המחאה שלי אני אעשה בדרכים אחרות.
0: כמו בשחורות,
1: ובכללי, דרך המוזיקה, דרך הנוכחות שלי כאמנית אתיופית, ישראלית, עצם היותי כזאת, אני חושבת שזה מחאה בפני עצמה, וזה איזה סטייטמנט שהוא חזק.
0: לגמרי, הכל חשוב.
1: ברור, כן.
0: ובאמת, טוב, נחזור רגע לעניין של הסגנון.
1: כן.
0: ובאמת, חוץ מהקטעים ששמענו משחורות, והקטע ששמענו עם LCA, היו לך כמה שיתופי פעולה עם ראפרים בזמן האחרון גם. היה לך נגיד את קטע עם רויש, היה לך עם ביג סזו, עם אדם דרסו כמובן, וגם עם עידו מימון בן יהושע ומעגלים, לצד אורית השומה ואברהם לגסה ויאנה. אז בעצם אנחנו נראה ונשמע יותר ויותר כאלה ממך ככל שהזמן יעבור.
1: חד משמעי. תשמע, אני כאילו, לא יודעים את זה עליי, אני מרגישה שכאילו עכשיו כזה, הם נותנים לי המון אהבה, אוהבים את המוזיקה שלהם, אני כזה, אתם אפילו לא יודעים.
0: עוד לא ראיתם כלום.
1: לא ראיתם כלום, חד משמעית, לא ראיתם כלום, אני כאילו, כאילו כרגע קוראים לי כאילו זמרת, כי אני זמרת, אבל אני גם ראפרית, כאילו.
0: כן.
1: אני ראפרית 100%.
0: כן, כאילו, כמו בג'יגה ג'וס.
1: חד משמעית.
0: והם
1: עוד יראו.
0: יס. אז אני באמת מקווה שישמע גם עוד גם דברים שלך לבד, וגם את השיתופי פעולה האלה, כי נראה לי כל הצדדים מרוויחים מזה. יש עוד ראפרים שהיית רוצה לעבוד איתם שעוד לא יצא לך?
1: ראפרים? ספציפית?
0: כן, ראפריות.
1: תשמע, וואלה, שאלה מעניינת. עם מי הייתי רוצה לעבוד שהוא ראפר?
0: שעוד לא יצא לך.
1: וואלה מצחיק, אבל כאילו זה ממש קרוב אליי, הייתי רוצה לעבוד עם פוצ'ו. פוצ'ו, אם אתה שומע את זה, בוא נעבוד כבר, אחי. כאילו, מה קורה?
0: כן, כל הגנג, אורווייט.
1: אתה מבין, הם פה ליד ולא זה.
0: אורווייט, תעשה איזה ביט.
1: טוב, כן, אני חושבת שהוא מטורף. אני בטוחה שיש לי עוד בראש, אבל התקלת אותי, זה כאילו פשוט לא עולה לי עכשיו.
0: טוב, אם עולה לך כזה...
1: כן, אני אגיד לך.
0: כן. ואגב, דיברנו על מפיקים, אבל יש נגיד מפיק בארץ שאת כן כאילו אומרת, וואלה, הוא דווקא היה יכול להתאים לי, הוא היה יכול ליצור לי איזה ביט שאתי עולה עליו.
1: וואלה, אני יפה על ריווייר.
0: אחלה ריווייר.
1: אני יפה עליו ממש, כן, הייתי רוצה מאוד לעבוד איתו גם.
0: זה נגיד חיבור מעניין מאוד לעשות.
1: כן, כן.
0: אז טוב, אז באמת, תשמעי חני, נגענו בנושא.

0: הזה שלך ושל הרב, אז יש לך גם איזה אקסקלוסיב בשבילנו. Yes. אחד לנו איזה ראפ טוב, ובמסורת של האלבום גם בחרת ביט מיוטיוב.
1: כן.
0: את לא הראשונה שעשתה את זה, זה לא שייד. אז מה בביט הזה עשה לך את זה?
1: טראפ.
0: טראפ, אמרת הכל.
1: כן.
0: אמרת הכל. אוקיי, אז הנה זה בא. חני, נסה לאקסקלוסיב לייב.
1: יס. תגמי לי את הביט. יא. יא.

0: השפה.
1: איפה המטף?
0: עכשיו אני יכול להגיד שאין תוכנית שבוע הבא, וזה בגלל זה.
1: כן, I'm sorry.
0: זה הסיבה, מעכשיו. חני נוסלו! אקסקלוסיב! יס, ראפרית על מלא.
1: Told you, אמרתי.
0: אז בואי כבר, האמת גם הביט הזה מתחבר לנו בול לשיר הבא, כי זה באמת עוד שיר שבו את מפגינה סקילס בתור ראפרית. הופעת האורח שלך אצל ביג סזו בשיר הכל טוב. איך נוצר שיתוף הפעולה הזה?
1: האמת שהייתי גרה תקופה באשדוד. זה חצי שנה כזאת, ואתה יודע, חיפשנו איפה אפשר לעבוד באזור. מצאנו את סזו, התחברנו, וסזו פנה אליי ויצא.
0: אולפני ACT.
1: כן, ACT. כבוד, כבוד.
0: יס, אז הנה זה. הכל טוב. ביג סזו וחני מסלה.

0: למבדינה. חני וסלב, אחד הלהיטים, גם מהראשונים.
1: חד משמעית, כן.
0: ובאמת שיר שדיברנו עליו בהתחלה, ממש מתחילת הדרך שלך, והיום הוא עד היום אחד הכי מזוהים איתך.
1: כן, כן, חד משמעית. זה חוזר עליי ואז הוא.
0: כן, זה השניים. אין, זה פעמים, לא משנה מה את רוצה, אחר כך תמיד הראשונים האלה שתפסו נדבקים.
1: כן, כן.
0: וטוב, אבל זה ברכה. בסופו של דבר.
1: תשמע, יש בזה ברכה. לפעמים אני גם נאבקת בזה שהם נדבקים אליי, כי כזה, אתה יודע, אתה רוצה לחדש כזה, אז עכשיו אנחנו נתעלה ונתעלה ונתעלה, וכל פעם יהיה להם משהו חדש להידבק אליו.
0: לגמרי. אז בואו נדבר על המשהו החדש הבא, על ה-IP שבדרך.
1: כן.
0: אז שמענו כמה קטעים ממנו, כל אחד בכיוון קצת אחר. אני לא אגיד באיזה שיר, כי עוד לא שמענו אותו ולא נשמע אותו פה, אבל יש שם שיר שאת שרה בלשון זכר, וגם עשית את זה בשיר אחר, עשית את זה גם בשמיים אפורים, שיצא בפברואר האחרון. את אוהבת רגע באמת גם להיכנס לנקודות מבט אחרות?
1: כן. הרבה פעמים שאני כותבת, אני כותבת ממקום אישי, אבל כמה אתה יכול לרשום ממקום אישי? אני חושבת שיש איזה משהו מאוד אומנותי, וגם מאוד מזוהה עם הדרך שאני כותבת בה, שלפעמים אני יכולה לצפות בן אדם אחר, או לשמוע סיפור של בן אדם אחר, ולכתוב דרך העיניים שלו כזה. מן הסתם שגם אני נכנסת פה, כי זה העיניים שלי שמסתכלות עליו.
0: כן.
1: אבל אני מאוד אוהבת לעשות את זה. זה חוויה, זה כיף גם לכתוב מתוך מקום כזה, זה מאוד אומנותי בעיניי. ובשמיים אפורים, ובשיר שלא נזכיר את שמו, היו להם שתי מטרות אחרות. לשמיים אפורים זה באמת... הוורסים בעצם מדברים עליי כאישה, והפזמון מדבר על איך הגבר רואה את האישה, לצורך העניין. בשיר השני זה יותר כזה, יש איזה משהו בלא להגדיר, כאילו, הדרך הזאת של לדבר בזכר, כי אתם מכירים שאומרים שאם יש כזה גבר ואישה בחדר, אז אומרים, מדברים, אז זה כזה. כאילו, אני מדברת מאוד מאוד קולקטיבי, לא רציתי להגיד אנחנו, כי פחות זרם לי.
0: כן.
1: אבל כן, זה כזה. אני גם רציתי כזה מאוד ש...
0: להתחבר לזה משהו קולקטיבי.
1: כן.
0: יפה, באמת נקודה דרך יפה להסתכל על זה. זה אולי מתחווה גם לזה שאת, יש לך גם קריירת משחק, אז גם שם אני נכנס לנקודות מבט אחרות. באמת, דיברנו ככה אוף רקורד לפני זה, זה שהיית גם באינדל. איך זה באמת היה בשבילך החוויה הזאת?
1: וואו, אינדל זאת הייתה אחת החוויות, נראה לי שזה כאילו משהו שכזה, לנצח אנחנו נזכור את זה כחוויה מצורפת כולנו, כל מי שהיה שם. זה היה התפקיד הראשון הגדול שלי, היה לי לפני זה עוד תפקיד אחד קטן. האמת שספציפית באינדל הדמות ששיחקתי זאת מימי, והיופי במה שהיה באינדל זה שהליוק לא היה כל כך שונה. זאת אומרת, ליעקו אנשים שהם דומים לדמויות, אז כאילו מימי היא מאוד אני.
0: אז לא היית צריכה להתחבר לאיזה מקום אחר.
1: הייתה עבודה קשה, כן, פה ספציפית, אבל זה עדיין היה, אתה יודע, עדיין היה טקסט, זה עדיין היה...
0: כן, היו אתגרים לזה.
1: כן, חד משמעית.
0: ויש עוד תפקידי משחק בדרך, את עוד מטפחת את הכיוון הזו, שכרגע זה בעיקר פוקוס על המוזיקה.
1: כרגע אני בפוקוס על המוזיקה, אבל אני לא בוסלת.
0: כן, יגיע כשיגיע.
1: כן.
0: טוב, שנייה, אנחנו בסדר עם הזמנים, אז יש לנו את הכיף הגדול לשמוע עוד איזה שיתוף פעולה, גם ממש תרי, יחסי תרי, עם עדן דרסון, כסף על הרצפה. איך זה היה לעבוד איתה?
1: וואו, מתבקש, קודם כל, לפני הכל.
0: כן.
1: ממש רציתי לעבוד עם עדן, היה לנו גם שנים אחורה, שיר שהיה כזה אמור לצאת, ובסוף לא יצא, וכזה, כשזה בא עכשיו, זה בא מדויק יותר, ונשמע, כמו שזה נשמע, זה נשמע מדהים.
0: כן, וראיתי אתכן מופיעות עם זה, מופיעות את השיר הזה יחד בהשקה שלה, זה באמת היה כיף ממש לראות ככה את שתיכן על הבמה.
1: כן, חד משמעית. אני חושבת שאני ועדן, שתי נשים מאוד חזקות שמייצגות, וזה משהו שממש היה כיף לעשות, אישה מדהימה. וכן, כסף על הרצפה.
0: אז יאללה, בואו ניתן את זה. יאללה.
2: הוא לא נכנס לג'ינס, הוא לא נכנס לג'ינס.

0: כסף על הרצפה, עדן דרסו וחני מסלה. טוב, חני, אנחנו ככה ממש מתקרבים לסיום, אז ככה, בואי ספרי קצת לפני שיסיים תוכניות לעתיד. ה-IP, אנחנו יודעים, תכף יוצא. אחרי שהוא יצא, אני מניח שיהיו הופעות?
1: כן, זה הדיבור, זה הווייב. לפתוח באמת הופעה, זה משהו שלא עשיתי לפני.
0: הופעה מלאה.
1: הופעה מלאה עם ה-IP, עם ההיט שלפני, כאילו משהו כזה, כן. וואלה, זה הוויז'ן.
0: באמת, הופעת בחורה, עוד לא צריך... אז כן, נראה לי שבאמת הגיע הזמן.
1: כן.
0: לפתוח הופעה.
1: אני תמיד מתארחת, הגיע הזמן לארח.
0: כן, הופעת, נגיד לא מזמן, באירוע של פלד, וב-BMC, אבל באמת, הופעה מלאה שלך, נראה לי באמת הגיע הזמן. עוד תוכניות, לאחרי זה כבר, יש רעיונות, דברים שהתחילים ככה, שהתחילה לעבוד עליהם אפילו בקטנה.
1: כרגע עדיין לא, כאילו יש לנו כזה הרבה שירים שכזה אני רואה לנכון להוציא אחרי, אבל מעבר לזה, אני כל העיניים שלי נוסעות לאיפי ולהופעות שהולכות להיות אחרי, אנחנו ממש משקיעים בזה. וזה בגדול, איננו נוסעות לאיפי.
0: כן, נכתוב, אני בטוח שאת כותבת כל הזמן.
1: כן, חד משמעי.
0: אז אנחנו, טוב, אנחנו נחכה לזה. וטוב, אז איך אני מסע, אנחנו מגיעים לסיום הג'יגה ג'וס של היום. תודה, תודה רבה לך שהגעת אלינו. חיכינו הרבה זמן לספיישל בכורה הזה, ונראה לי ההייפ המוצדק, לא?
1: לגמרי, תודה, שמחתי להיות.
0: יס, וטוב, לא פעם אחרונה, זה אני מבטיח לך.
1: בדוק.
0: ותודה רבה רבה גם לגלי ירון על הוידאו, תודה רבה גם ללו בוביס על הסושיאל, מרחוק עזרת לנו ועושה עבודה מדהימה. תומר גשמן זה אני, אנחנו בלייב ביוטיוב של ג'יגה ג'וס, חפשו ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית ביוטיוב, אנחנו גם בפייסבוק, ג'יגה ג'וס בעברית ובאנגלית, לייב גם ברדיו בכל האוניברסיטה, ותדר 162 FM, ג'יגה ג'וס רדיו באינסטגרם ובטיק טוק, כל הפרקים זמינים on demand ב-jjuicerדיו.com, שבוע הבא, חני שרפה את המיקרופון, אז לא תהיה תוכנית, אבל אנחנו...
1: מתנצלת.
0: אנחנו נאלץ לסלוח ולחזור בשבוע אחרי, לתוכנית סיכום השנה המסורתית, סיכום השנה הישראלי לפני ראש השנה, וגם מתן שרון יהיה להנחות את זה כמיטב המסורת יחד איתי, ואנחנו נסיים להיום בשיר מעגלים של עידו מימון בן יהושע, עם חני מסלה וגם עם יאנה, אורית השומר ואברהם לגסה, אבל את ישר בהתחלה.
1: כן.
0: אז מילה על השיר הזה, חני.
1: שיר מדהים. אני חושבת שעידו עשה עבודה מהממת עם השילוב הזה, מאוד עמוק, אז תקשיבו למילים.
0: יס, אז הנה זה בא, מעגלים, ועד עוד שבועיים, לקראת השנה הבאה, השנה העברית הבאה, peace out, ויאללה ביי!

0: זה שנולדתי לדור שלי, כאילו אני מבין את הספייס שלך, הנה קחי, זה בסדר, רק אל תלכי לי כשחושך, פליז נו, את המגדל אור שלי, האדמה מסתובבת, מרגיש שעומד על הראש לפעמים, תוהה אם זה בסדר לי לדבר ליפה, אבל אני אזכר שזה יחזור כנראה, בגלל האפקט, נמנע מזה, לא, אני לא מתאבק, כי מה שמגיע לומד לקבל, לומד הולך...
1: University. Good evening. Welcome to Traveling Blues. We are at the end of August, and it's not really the end of summer, but I guess it's the end of the summer vacation, more or less. And I discovered that Nat Myers, who was sick in bed with a rare kind of cancer that was attacking the envelope of his heart for over a year, is now back on his feet and he's touring. He's actually playing out there. And there's a live recording that I managed to capture. And this is a rendering of Blind Willie McTell's God Don't Like It, together with the band called Doug.
2: My name's Mike. Mike Elias. I own Ship John. This, whatever the hell this is.
3: Mike and Amanda Elias.
2: Portland, Oregon.
4: Yeah, retail shop. This is the leather shop. Belts, wallets, bag straps, anything leather happens up here.

Sorry, I mixed up the tracks. Hold on. Okay, here we go.

Scrape that pot. You got to scrape that pot.

ask him.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

אל תשכח לתקן את הנזילה בשירותים, ושארתי לך רשימה של קניות רק של המיוחדים. ולגוני יש היום חוג לכדורגל, ושי ביקשה שלא תשכח את הבקבוק לאורי.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: University, the voice of Reichman University.
1: The B-side.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: הראש להיות שם.
1: כבר שבועיים וחצי אני לא נרדם, אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם, וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת, אבל ברגל שלי עדיין יש קליה למזכרת. פתאום כולם מרחמים עליי, נמאס לי, באים כדי לשמוע סיפורים אבל ברסמי, אין לי חשק לדבר על זה יותר, אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי, אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף. אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא עף לי על הפרצוף. אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת האשן שממלא את כל החדר. אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא, ואז הגיעו מחבלים על טנדר.

0: מי ישמור עליי על החיים? על כל מה שרציתי להיות, איך החיים עוברים לי במוח בכמה שניות, מלא תהיות, למות או לחיות בין יריות, אני מבין שאין ברירה, אני חייב לנסות. אני מציץ בזהירות מהכניסה של המיגונית, מקווה לראות אדם אחד שמדבר עברית, מכונית של יהודים פתאום עוברת, אני רץ ומתחנן שיפתחו לי את הדלת וצועק על הנהג שיסע הכי מהר, נשקף שם במושב האחורי ומסתתר, הרגל שלי מדממת אבל אני עוד לא מת, עדיין לא קולט שהצלחתי להימלט.
1: מסיבת הדמים ברעים שבה נרצחו מאות חורים, אחד האנשים שהגיעו לאותה מסיבה הוא נועם כהן.
2: נועם כהן
1: צריך ראשון לציון. נועם נכנס תוך שניות לסרט אימה. הוא היה אחד הצלמים הגיע לתעד את האירוע הזה. חייו ניצלו שלוש פעמים.
3: נוסעים בתוך המכונית, יורים עלינו מחבלים, אני לא אשכח אף פעם. נכנס לתוך

הגוף שלי ניצל, אבל חלק שבימת ביום שרז הפך לזל. אולי אני לא כזה חזק, כי כשאני רואה תמונות שלך, אחי, אני נחנק. את כל מה שקרה אני לא שוכח, אבל אני לא אתן לחרות לנצח. ובלילות עדיין יש לי סיוטים, אבל אף אחד לא הוריד לי את החיוך מהפנים.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אהבה, מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל,
1: יש!
0: זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: ever
1: חוץ מכדורגל
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
3: כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן
4: רנדומלי רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה בכל יום בשעה 4 מגיש אחר נושא חדש ואורחים מפתיעים בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה ניפגש ב4

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרת סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.
9: I've lost it.